0: Радио Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Моєму серцю осінь со світу стало тісно.

Федерація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Раніца з рацією.
1: Доброї раніці, до приємного настрою вам жадаю на Хариборська радіо рація. З вами разом починаємо новий день, як звичайно традиційно, погортаємо календар, заглянемо у минулого хатого дня. 301 год поводле традиции святой Марины основал на горе Монте-Терена христианскую супольность, от якой наистарейшая республика света Сан-Марина выводит початок своей державности. Отбылося это вельми давно, далеко, у 301 годе. У 1651 годе скончилась громадянская война у Ангельщине помеж реалистами да прихильниками парламенту. Так само пригадаем такую вось подею 1791 Перший год приймають першу історію Франції Конституцію. 1869 японський імператор перейменував город Едо у Токіо і весною наступного року переїхав жити до керувати менавіта у гэтай новой столице.
0: Раніца з рацією.
1: Пригадуем шарковые подеи. Например, 1909 год, это уже минулое стагоздие, в вересне был заснован Харадинский хорток белорусской молодью. В 1915 году немецкие войски заняли Гародню. В 1941 году первое массовое выпробование трутного газа у Аушвице. Освенцем минуту этот день отбылось. В 1953 году набыла моц Европейской конвенции об обороне прав человека и основных свободов. Новини нового дня. З гэтага так само починаємо наш ефір. Ну і новини ось уже зараз, калі ласка, щиро вас запрошаю.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Уйти наверх поведомление об масштабной мобилизации. Редакторку держвыдавецтва осудили за содейничание экстремизму. У Белостока отбудется обновление партии БГД.
1: Пусту до новину Анна Шайковская.
3: Кіраўнік Крамля Владимир Путін назваў паведамленне аб падрыхтоўцы Росіі да мабілізацыі пасля выбараў у Дзяржаўную Думу лухтой і інфармацыйнай атакай на Росію. Заява прагучала на прэс-канферэнцыі пасля саміту Шанханскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Бішкеку. Раней украінская выведка паведаміла, што расійскі генеральны штаб падрыхтаваў варыянты дадатковай мабілізацыі ў памеры 600 тысяч чалавек у гадах 2026-27 па 300 тысяч штогод. Яны плануюцца ў першую чаргу для папаўнення падраздзяленняў, якія ваююць супраць Украіны і новых вайсковых частак. У расійскім грамадстве расце занепакоенасць магчымай другой хвалі мабілізацыі, сцвярджае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк. У якасці доказу ён прыводзіць рэкорд на узрослую колькасць грамадзян Росіі, якія выязджаюць з яе, напрыклад, у Грузію.
4: Ми бачимо рекордні запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде.
3: Причим гэтая занепакоєнасць російцяў бачна і па абсолютно прыладнай соціології. Парадку 57% апытаных виказваюць тривогу датычна унутранай і знішняй палітыкі Росії. При гэтым ніяких протестных настрояў у російськім грамадстві не бачна.
4: І тому в цьому контексті та аналогічно, якщо російська влада оголосить другу хвилю мобілізації, я би не очікував того, що ми будемо спостерігати якісь масові протести проти такого рішення.
3: Ад расійцяў у такой сітуацыі варта чакаць яшчэ большага павелічэння колькасці тых, хто будзе выязджаць са сваёй краіны, мяркуе Антон Аксенцюк. Репресії у Білорусі. Редакторку державного видавництва Світлану Дзяудзіру осудили за содійничання екстремістської діяльності. В Іраковині з Мінський городський суд присудили хатню хімію. Світлані 33 роки, яна м'янчанка. Працювала у видавництві «Адукація і виховання». Поза працей Світлана шмат уваги віддавала волонтерству, займалася живьолами. Про экономику. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил, что белорусский экспорт сутыкается с проблемами, в первую очередь в сфере логистики. Сироды основных тяжкостей премьер-министр назвал проблемы с доставкой экспортных грузов. Змены в международной ситуации уплывают на белорусских вытворцев и примушают шукать альтернативные маршруты для поставок за межу. У Белостоку отбудется обновление партии Белорусской христианской демократии. Съезд пройдет 24 кастрычника. Эту дату учил политики былый политвязень Павел Северинец. Подея примеркованная до 100 года юбилею с дня заснования исторической партии БХД. 24 кастрычника 1926 года у Вильни отбылся съезд белорусских хадеков, на якими Белорусская христианская демократия злучность 1917 года переутворилась у белорусскую христианскую демократию. Наши новины доступные мы так само на сайте racja.com да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск раз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ну, таксама інфармуюць нас сіноптыкі, што менавіта сёння сфарміруюць наша надвор'е няўстойлівая паветраная маса, наперадзе воблачна ды з праясненнямі, месцамі могуць быць дажджы, а сама раніца, напрыклад, учора так было, ды сёння паўтараецца сітуацыя. А сама раніца ў паўночнай частцы Беластучыны ды таксама Гарадзеншчыны дождж не выключаецца, але больш перспектыўна выглядае прагноз. Нібыта распагодзіцца сёння ў дзень, ды нават месцамі чакаем багра сонца. Вецер заходні, паўднёва-заходні ўмераны, месцамі днём парывісты, ну а тэмпература паветра сёння чакаецца да плюс 22, плюс 20 заўтра ў пятніцу, зараз ад самай раніцы плюс 13 на тэрмометрах ды гародні, плюс 11 зараз у Беластоку, 11 у Берасці, 11 у Пінску. Месцамі часу з ночы рассейваецца туман.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Раница с рацией.
1: Я передаю вам привітанне ды запрашаю на ранішні эфір. Будзем з вамі разам. 98.1 FM у Беластоку ды гародні, 99.2 FM у Берасці ды Падляшскі, ды таксама ў інтэрнэце racja.com. Тут у студыі Ўлад Грынёўскі. Наперадзе розная тэма, наперадзе розныя каментары. Абавязкова ў нашым эфіры прагучаць.

0: Ірак Самазар, чергові коментарі у нашому ранішньому ефірі. Завершення війни у 2027 році. Гра оптимістичний сценарій, він реальний тільки у вигляді тотального економічного колапсу у Росії. Бойові дії протягнуться, питання тільки у тим, яка буде форма такого конфлікту. Так каже український журналіст інтернет-видання «Главком» Михайло Глуховський.
1: Знову ж таки, змін очікувати радикальних, попри оптимізм, який ми можемо чути від експертів, що там війна 27-му році завершиться просто тому, що в Росії не стане грошей, я б не був таким оптимістичним. Я думаю, що війна буде тривати, просто в якій формі вона буде тривати, наскільки гострою вона буде тривати. Така система, як зараз, коли жодна зі сторін не просувається дуже сильно, вона може бути весь наступний рік. Та, вона зжирає гроші, але вона настільки сильна, як нам би хотілося, щоб у Росії менше грошей ставало. Натомість обстрілів України балістикою російською, кабами, які удосконалені, які далі можуть летіти, буде більше. Чи це зламає українці? Ні, це не зламає, це просто буде руйнувати економіку, руйнувати все і, можливо, навіть спонукати ще більшу частину людей просто їхати з України. І не всі з них дружні будуть. Але це буде проблема, і знову ж таки, нова хвиля проблеми буде в Західній Європі насамперед, куди люди будуть їхати. Тобто це проблема не тільки України, важливо донести до наших партнерів, що потрібно нам ще більше допомагати, аби просто не допускати колапсу в економіці, складнішої ситуації в економіці, де люди не зможуть працювати, не зможуть виживати. Я прогнозую, що буде складна ситуація, але я вірю, хочеться вірити, що з нашими партнерами і самими впораємось з цими складностями.
2: У який бок, на вашу думку, розвивається ситуація, як ви оцінюєте шанси на перемогу у бігучих умовах?
1: Тут питання, що вважати за перемогою. Якщо перемога – це просто зупинка війни на цій лінії фронту, що ми маємо зараз, це не перемога, це буде перемога Росії. Тому що Росія з одним керівником чи з іншими керівниками наростила території, вона окупувала ще більше територій, ніщо не заважає їй через якийсь час продовжити нас. Перемога може бути в разі деокупації, в разі зміни політичного керівництва в Росії. І то обов'язково прописувати в тих документах, уявімо, мирних, які будуть все одно колись підписані, ті умови, за яких Росія не буде далі чиняти свої злочини, як вона зараз це робить. Чи це в наступному році можливо? Я не дуже вірю, чесно кажучи, що це можливо. Чи через рік можливо в довшій перспективі? Але закликав би всіх просто готуватися, вірити в краще, але готуватися до складнішої мови. І знову ж таки, я б зовсім не виключав, що в 27-му році ми побачимо не тільки гібридні атаки Росії на країни Балтії, Польщу, але й цілком може бути якісь окремі військові операції. До цього треба бути готовим всім нам.
2: Чому перебування внутрі України так довго нема глобальної розв'язки і війна не була такий затяжний характер?
1: Тому що Україна як держава слабкіша економічно і військовому плані, ніж наш ворог Росія. І перемогти такого величезну там другу армію світу, як називали Росію перед повномасштабною війною, це складно. Ми можемо дуже довго протистояти, але щоб перемогти, нам треба більші зусилля. І людські, про що ми з вами говорили щодо мобілізації, військові, економічні, більше грошей, більше техніки, більше спроможності. Тоді можна буде говорити про перемогу. І коли наші партнери погодяться з тим, що не треба іти до замороження конфлікту, а треба так допомагати, аби Україна перемогла Росію, от з цього моменту можна буде говорити, що це буде не така затяжна історія, а це буде набагато швидше. Що давайте будемо відверті, на початках повномасштабної війни мало які країни вірили, що Україна дуже довго протримається, в принципі. Деякі дипломати, навіть якщо підняти інтерв'ю публічні заяви, деякі дипломати навіть це визнавали. Тому те, що Україна тримається так довго, це українського народу і, звичайно, тих країн, які нам допомагають весь цей час.
2: На що сподівається українське громадство гетей осінню і які головні чекання зв'язуються з тим, каб допомагав Захід?
1: Дивіться, зараз багато говорять, ми можемо в ЗМІ подивитися заяви різних експертів, що буде дуже важко, не буде води, насамперед, в великих містах. Це, звичайно, це впливає на людей, трошки лякає людей, треба визнати.

0: Але я б не говорив так якби катастрофічно, апокаліптично, що все там, не знаю, Київ замерзне, буде без води сидіти, росіяни там зруйнують, не знаю, там дамбу, ще щось. Тобто не вірю в такі розвиток подій, я вірю просто в те, що буде складно, та будуть перебої, перепади. Люди вірять, що нас не кинуть партнери. Люди вірять в те, що вони будуть жити, їм не доведеться виїжджати за кордон і знову ж таки переїжджати, тому що дуже багато людей вже вкотре будуть змушені переїжджати, якщо доведеться, щоб врятуватися, щоб працювати, щоб жити. Хтось переїхав свого часу з Донецької області, наприклад, в Ірпінь чи в Бучу. Звідти знову доводилося тікати після того, як росіяни прийшли, окупували. І що їм знову їхати? Вони втомлені, звичайно, в них немає зайвих грошей. Але щоб не допустити ситуацію, коли вони змушені будуть знову їхати, українців потрібно підтримувати, і мені здається, люди вірять в те, що нас ніхто не кине.
1: Використання дальнобойних ударів у літній період розглядалося експертами як можливе окно для активізації переговорних процесів, але на сьогодні перспективи завершення конфлікту залишаються ще далеко. Такі ось коментарі гучать з України.
2: Білоруська радіорація пропонує.
3: Весна. Правооборонча передача на білоруській радіорації. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.

Ігоря Білорусська радіорація, ну і так само зараз 4,5 хвилини застається до нової години до 8 Білорусі, до 7 Польщі. На війні у забаві Тихановська закликає дипломата України у Євразв'язок не зменшать тиск на Лукашенко до системних змін у Білорусі. Ну і так само кольки слову експертне, слово односно російсько-української війни. Гляд інші теми на нашій хвалі ось уже не у забаві, 30 день вересня, четвер. Белорусская радиорация. Солнечный день сегодня. Может быть, в нашем помежном регионе. Стоится все. Добро так складается. Будем далее с вами разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Кремль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю ў расійска-украінскай вайне, лічыць эксперты. Ціханоўская заклікала дыпламатаў краінаў развязу не змяншаць ціск на Лукашэнку. На польскім тэлебачанні пакажуць фільма пра сакрата Яновіча.
2: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Падчас правядзення кампаніі па выбарах у Дзярждуму Расіі Крэмль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю ў расійска-украінскай вайне. Лічаць эксперты праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк. Гісторыя правядзення выбараў у Расіі паказвае, што ўлада старалася ў тэхнічным плане максімальна камфортна іх правесці, каб не было нейкіх інцидэнтаў і пазаштатных ситуацій.
4: А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, яке, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими.
3: На думку Антона Аксенцюка, російська політична система становиться усе слабішою.
4: І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України, і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації.
3: Тому менавіта економічні фактори ближайшим часом будуть найбільше впливати на можливість Путіна проводить свою авторитарную политику, лічить украинский политолог. Репресії у Беларусі. Правоабаронцу і былому валідв'язню Ладзю Лапковічу на його нем'янський адрес прислали постанову суда про заборону виїзду за межу. Гэта при тим, що летась улади примусово видварили його з Беларусі. Причиною цяперашньої заборони стався несплачаний Лапковічам штраф, яким його покарали разом із сім'єю годами зняволення у сакавіку 2023 года. На необхідність заховувати тиск на режим Лукашенки і ризику далішого утягування Білорусі у війну Росії супроти України звернула увагу демократичний лідер Білорусі Світлана Тихановська під час брифінгу для дипломата у 17 країнах Євразії у Вільні. Тихановська представила виніки конференції «Демсіла у Нова Білорусь», яка відбулася у жнівні у Варшаві, розповіла про працю по визволенні політв'язнів і супрацьовність з України. І цитата: «Ми не повинні забувати, що репресії протягуються, тому ми просимо наших європейських партнерів заховати тиск і не змягчати його, поки ми не побачимо системних змін. Ми не повинні подаватися шантажу Лукашенки у відносинах до розв'язу», відзначила Тихановська. Юбілей Сократа. 9 вересня у ефіры другого каналу польського телебачення відбудеться прем'єра фільму «До 90-годдя» білоруського письменника з Подляшша Сократа Яновича, каже автор фільму, журналіст Миклава Уранюк.
5: Важное питание, что покинул по себе. Про мастака, у мастака слова, можа рассказать мастак, визуальная артистка. Тому Малгажата Дмитрук так само допустить хотел эмоции его близкий шабар, профессор Левон Тарасевич, який так само лечит Сократа своим наставником, своим старейшим шабром. Фильм прошел прогляд, могу уже сказать, что оценили его вельми добро, официально.
3: Дадам, что перед телепремьерой Миколава Уранюк прыме ўдзел у беластоцкай імпрэзе, прысвечанай Сократу Яновічу. Яна пройдзе 4 верасня ў клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. Плануюцца размовы пра культуру, літаратуру і памежжа, паказ дакументальных кадраў, чытанне ў суправаджэнні электроннага праекту «Скейн». Пачатак о 18 гадзіне, уваход вольны. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Раксава сегодня на пероде далее. Первожая переменная воблачность во всем помежеве. Местами невеликие дожди могут собраться. Але вось больше дожду завтра чакаем. Да на выходных дарыча, когда дожди могут быть зараз у полночной частцы белосточаны. А температура поветра зараз плюс 13 у Лиде до Волковыску, 12 у Белостоку, 14 у Гародне. Плюс 11 зараз у Хайнуце, плюс 12 у Берасте, у Кубрине, ды так само у Пинску. У день чакаем плюс 21-23. Паўднёва-заходні вецер парывы да 12 метраў за секунду, але месцамі увага і да 14 могуць быць. Павышаны атмасферны ціск, ён зніжаецца. Уначы атмасферны ціск будзе каля нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: А так само зараз докладно 6 хвилин уминаю после 8 Беларуси, после 7 у Польши. Доброго дня вам жадаю. Тут у суду Лады Гриневский у черговую ходину запрошаю так само штыра. 98.1 FM у Беластоку да и Хародни, 99.2 FM у Берасе, Белой Подрязкой, да и так само интернете Радио Крупкоком, белорусской культуры, и канал развивается за мяжой. Такие темы напереди. Обоязково с вами разом закранаем в нашем эфире.

0: Раніца з рацією.
1: Це таке приємне сонце зараз, а саме раніця світить у Білостоку. Таким так само чекається день у нашому поміжному регіоні, хоча у другої половині дня будуть приходити дожди, де завтра не виключаються більше падків. Такі ось інформації від синоптику, таким чином зараз виглядає прогноз. На перекрижування на поміжі де суміжі, акурата Городинщини до Білосточини. Невеликий дощик зараз махчимий, місцями час від часу три дощі можуть з'являться зовсім такі незначні. Температура повітря зараз плюс 14 у Лиді Дихородні, так само 14 у Волковиську, 13 у Білостоку, 12 зараз у Хайнусі, 13 у Бересті у Кобрині, 14 у Пінську. Ну а ось у Вуголі сьогодні максимально чекаємо плюс 21-23, повніво-заходній вітер, де пориви сьогодні більш відчувальні. Повышений атмосферний тиск, він знижається, уночі атмосферний тиск буде для норми. 4 вересня приходять фронтальні розділи, де неустойливі повітряні маси є не розповсюджуються з Західної Європи. Напереду у нас на вихідних, де завтра в п'ятницю облачно з проясненням, ну так само дожди, про які я вже казав, а завтра до неділі на термометрах у день максимально плюс 19-20. А так само зараз докладно, полгодина залишилося до 9 Білорусі, до 8 Польщі.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 3 вересня, четвер. Музей осередок білоруської культури у Гайнауці запрошує на виставу картина у Антона Радзівонова «На хвилях життя». На виставі представлені картини алеєм з самих апошніх найважніших творчих циклів мастака, які демонструють послідовне розвиття його живописної мови і темав. На виставі представлені картини, які сполучають властиві Радзівонову магічний реалізм, дбайну деталізацію і здольність супоставляти реалістичні форми з елементами фантазії і символізму. Мастак створює деталізовані, а часто гіперреалістичні композиції, але просякнуті метафорою і фантазією. Його праці адлюстровують світ на межі поміж реальністю і фантазією, адлюстровують опит сучасності міграції, його особистий творчий шлях. Вистава з'являється часткою проєкту «Білоруський алфавіт мастацтва» Білоруського музею у Гайнауці. Вистава буде працювати у музеї осередку білоруської культури у Гайнауці по 10 кастричника. Подляська опера і філармонія запрошує поглядіть виставу «Сусвітний архів». Це мультисенсорна мастацька інсталяція, метою якої з'являється будить пам'ять про простору, про матеріальні і нематеріальні аспекти досвіду. Агнішка Ольчак, Анджей Бакуменко-Хентницький і Анджей Філіпович представляють різні способи сприймання реальності праз свої індивідуальні візуальні мови – святло, форму і пігмент. Кожний мастак приносить свій власний погляд – шкло як осяроддя святла і прозристості, скульптура як форма і вага, а живопіс як колір і емоції. Це не просто супоставлення трьох технік, та спроба передати увесь в опит світу праз мастацтва. Вистава «Сусвітний архів», відкрита у Подляської опери і філармонії по 6 вересня. Центр культури у Біловежі запрошує відвідати виставу праця, що узнікли під час мастацького пленеру 4-я зустрічі з Сімоною Косак у Біловежі. Вистава відкрилася у Центрі місцевої активності у Біловежі у былой галереї Саренка.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляш.

0: І ось така сама раніця, чергова тема уривається у наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Тема номер один для білорусу у Білорусі. Коли початок нових бойових дій не удаються, винюхає процеси Білорусі. То, чим живе демократичною супольністю імміграції, у Білорусі зараз цікавиться значно менш. Так каже докторант Карлового університету, представник білоруського студентства у Чехії Олександр Паршанков. Таким чином він оцінює ситуацію.
1: Я не бачу неких істотних зменаў, але фіксую у размовах со сваімі знаёмымі ў Беларусі працяглую заклапочанасць тым, што чакаецца некі пачатак некіх новых баявых дзеянняў. Сапраўды ёсць страх, нічым не пацверджаны, але некі страх таго, што можа быць дзейснены далейшы напад у бок НАТО ці нешта такое. Некае вось такое незразумелае адчуванне там ёсць. Але на мой погляд, з пункту гледжання системи, ніяких таких істотних зменів просто не зауважно. Система подається така стабільна при усіх своїх проблемах. Яна ось як така, тяжко навіть сказати, як що катиться своїм ось таким марудним ніяким шляхом далі, але ніяких таких істотних зменів я не фіксую.
2: Які реальні політичні чи там дипломатичні механізми впливу засталися у демократичних сілах за межою сьогодні, окрім того, что вот есть встречи на высоком уровне, заклики до санкций и так далее.
1: Все меньше и меньше этих сродков уплыва. Мне подается, их николи у нас увогуле не было, тобо это международные рычаги, яны хоть и денечили, можно сказать, и без нас, потому что, как мы ведаем,

0: Ігоря Чацвір, Білоруське радіо «Рація». Це ми раніше з вами разом сучим за подіями, де збираємо найважніші коментарі. Далі я надіюся, що так само в нашому ефірі обов'язково прогучать. Ну а зараз докладно 15 хвилин залишається до 9 Білорусі, до 8 Польщі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: 1 вересня у Бішкеку на полях саміту Шанхайської організації співпрацьовництва пройшли перемови прем'єра Армінії Нікола Пашиняна і президента Росії Владимира Путіна. На зустрічі обмірковували у тим ліку магчиме сябровство Армінії у Євразв'язі і перспективи виходу країни з Євразійського економічного союзу. Путін серед іншого сказав Пашиняну, що Єреван має як мага хочей визначитися на конт вступлення в Євразв'яз, каб Москва могла зрозуміти, як розвивати відносини далі. Він так само казав про економічні переваги від співпраці з Росією і іншими країнами Євразійського економічного союзу, у які виходить і Білорусь. Путін знову закликав армянські влади провести референдум об вступленні країни в Євразв'яз. В отказ Пашинян сказав, що Єреван спеціально прийняв закон об курсі країни на євроінтеграцію, каб не проводити референдум. Поводле політика, розмови об термінах референдуму цілком недопущальні. Для нас важливо, каб у нашій країні були альтернативи. Гэта наше законне право. Але гэта не означає, що ми незадоволені ЄАЕС, хоч там і є проблеми, сказав Пашинян. І он додав, що прийнявши закон об курсі на сябровство у Європейському зв'язі, Армінія не порушила ніяких своїх обов'язань у рамках Євразійського економічного союзу. Як бачимо, Армінія, яка в великій ступені залежна економічно і геополітично від Москви, хоче проводити шматвекторну політику, не ризикуючи цілком відходити від Росії. І відомо, що це жадання Єревана нічим не подобається Кремлю. Россия уже ввела обмежевания на молочные продукты, огородину, садовину, кветки, алкоголь, воду и рыбную продукцию из Армении. Армения, кроме Беларуси, самая залежная от России краина. Там стоит российская военная база, Россия принадлежит местовые энергетичные могутности. Але мощный поворот у бок от России отбылся после того, как Москва не допомогла Армении своему небыто союзнику по военному блоку АДКБ, коли Азербайджан захопил Нагорный Карабах. Нагадаем, что и Александр Лукашенко так само фактично погрожал Армении. 29 травня он увязал курс Еревана на сближение с Европейским Звязом с небезпекой новой войны. Армянам треба быть вельми аккуратными, каб барані Боже не повторить то, что отбылося в Украине. В Украине все аккурат гэтак и починалося. Вы гэта памятаете. Доволі недвузначно заявил Лукашенко. После переходу Нагорного Карабаха до Азербайджану отношения Лукашенко с Пашиняном сапсувалися максимально. Не раз поміж ними отбывалися разные вербальные сутички. Армянский премьер навод заявил, что не наведая Беларусь, покуль ей кероя Лукашенко. Так что можно легко прогнозовать, что Лукашенко подтримая любые заходы Москвы у дочинения до Армении.
1: Политика с Виталем Циганковым.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Владимир Путин заявляет, что в ближайшем часу некая мобилизация обвещана не будет. Мужчину из Беларуси подозревают в дотычности до диверсии в аэропорте Лейпцигу. У городни у белорусскомовной первой классы пошло 16 детей.
2: Студы на вину Анна Шейковская.
3: Российский президент Владимир Путин сверяет, что ближайшим часам, у приватности, после выбора у Держдуму, никакой мобилизации обещана не будет. Однако подобные сверджения гучали и на початку попередней хвали мобилизации в осени 2022 года, нагадывая эксперты программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
4: За тижні, за місяць, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
3: Так само, поводле Акцентюка, на технічному і практичному зровні російська влада рихтується до вещення другої хвалі мобілізації.
4: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
3: Разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активная подрыхтовка для решения об мобилизации и шансы на то, что Путин обвесит другую хвалю мобилизации после завершения выборов вельми высокие. Мужчину из Беларуси подозревают в дотычности до диверсии в аэропорте Лейпцигу. Следчие уверены, что ведают, кто был логистом и инструктором запланованного нападу. Про это доведались газета «Deutsche Zeitung» и телерадиокомпании НДР и ВДР. Первым подозреваемым лечится уроженец России с латвийским паспортом. Свержается, что он связан с российскими спецслужбами. По поводу следства при конце липня он прилетел в Берлин на прокатной машине, приехал в Лейпциг и за два дни до неудалой диверсии покинул Немеччину с того самого берлинского аэропорта. Мужчину из Беларуси вылечили по следах ДНК, которые нашли на одном из дронов на бляшанце, а де консервав, наповненої вибуховкою, так само на антені, примацьованої до дерева коло аеропорту. Суподібні знайшлися у базах Литви і Фінляндії, де підозрюваний, видать, уже трапляв у полі зроку правоохоронних органів за інші злочинства. Означається, що у його так само є російський паспорт, а приїхав він з італійської туристичної візи, отриманої у Мінську весною. Чи я сумніваюся, що подозрюваних удасться притягнути до відказності, бо навряд я не вернувся у розв'яз. 4 жнівня супрацівник Лейпцигського аеропорту знайшов дрон каля українського самоліта Н-124. У той же день грузові самоліти ДГЛ сутикнувся, як лічать слідства, з дронами після узльоту з того ж аеродрому. МУС і МЗС Німеччини усклали відказності на Росію. 14 жнівня у полі на захід від цього аеропорту знайшли ще один дрон, а побач з ним 50 грамів, як міркується, гексогену. У Беларусской области протягивается системный судовый переследы по криминальных политично мотивированных справах. Основная масса процессов связана как с падениями 2020 года, так и из-за войны в Украине, а так само с обвинувачениями в экстремизме. Каже правооборонца правооборонного центра «Весна» Анна.
5: Констатуем, по-перше, что все еще протягиваются криминальные справы. Людей докладно все еще переследуют, все еще судят. И, как минимум, это бачно из так называемых списка экстремистов, куда трапляются именно эти люди, осужденные по криминальных политических справах. На конт административных переследу, тяжее сказать про его масштаб актуальный, але выглядит, что так само у полной ступени он все еще присутничает.
3: Суразмоўца дадала, што ўзровень рэпрэсіяў на перасцейшчыне па-ранейшаму трымаецца, напрыклад, на тым жа ўзроўні. І нягледзячы на вызваленне палітвязня, у нас пад пакуль што не ідзе. Стала вядома, што ў гэтым навучальным годзе ў Гаротні ўсё ж сфармаваныя дзве беларускамоўныя клясы, паведамляе гарадзенская праваабарона. У сярэдняй школе нумар 34, што ў Кастрычніцкім раёне, падалі 5 заяваў у такі клас. Паводле словаў чыноўнікаў, сфармаваны беларускамоўны клас і ў Ленінскім раёне Гаротні. Гэта ў сярэдняй школе нумар 32, дзе раней таксама былі такія класы. У гэтую школу запісалі 11 вучняў. Такім чынам, у беларускамоўных клясах у абласным цэнтры горадзе, насельніцтва якога складае 365 тысячаў чалавек, у першых клясах па-беларуску будуць вучыцца 16 дзяцей. Усяго у першыя класы школа ў Гародні сёлета пайшлі больш за 9 тысячаў першакласнікаў. На 1994 год, калі да ўлады ў Беларусі прыйшоў Лукашэнка, ў Гародні з 30 школаў беларускамоўныя клясы былі ў палове з іх. За 30 гадоў адбылася амаль татальная русіфікацыя школьнай сістэмы. Наші новини доступны, а так само на сайті racia.com, де у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: Так само, як видавляють синоптики, температура повітря сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні плюс 21-22, ну а зараз плюс 14 у Лідзі Баукавиську, у Білостоку Дегайновці, у Бересті, у Кубрині плюс 15 зараз у Гародні, де плюс 15 зараз у Пінську, коля Гародні. Невеликий дужчик може бути зараз у кати хвилини. Повднево-заходній вітер пориви до 12 метрів за секунду, а місцями кидає пориви до 14 метрів за секунду. Повишена атмосфера. Атмосферний тиск тягом сьогодні він буде знижатися уночі. Атмосферний тиск буде каля норми.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
2: І тут тільки нагадаю, що буде третій день вересня, часть вірусу, де Бороцька Радіо Рація з вами Улад Гриднівський. Я так само щиро запрошую вас у чергову годину. І наперед з вами так само обов'язково у нашому ефірі чергового гостя повітаємо.

0: Раніца з рацією.
1: Далі так само працюється наш ранішній ефір на Хребірськах Радіо Рація. Ювілей Сократа. Польське телебачення покаже фільм, зв'ятий 90-го годзі білоруського письменника з Подляща Сократа Яновича. Автор грає працю журналіст Микола Вауранюк. Сьогодні я на гость рації, а хуторку веде Стась Дедерка.
2: Гость рації.
3: Хутка ўжо юбілей Сократа Яновіча 90-годдзі, і першае пытанне такое асабістае, як упершыню вы пазнаёміліся з ягонай творчасцю і з ім асабіста, і што было раней, можа быць?
4: Я для сябе персанальна падзяляю людзей, якія пазнаёміліся з Сакратам спачатку з творчасцю, а потым з асобай, або тых, якія пазнаёміліся з асобай, а з творчасцю маглі і вогуле не пазнаёміцца проста. У пэўны час, асабліва ў 90-е гады, на Беласточчыне, думаю, што лічаныя адзінкі не ведалі, хто такі Сакрат Янович, нават калі нічога яго не чыталі. Так, я належу да той катэгорії людзей, якія спачатку прачыталі, можа, не ўсё, але якія пазнаёміліся з тым, што ён піша. У мяне нават захоўваецца такая кніжка. Я на 17-й дзень народзіна атрымаў ад сястры і брата яго першае выданне «Загоны». Ужо раней я яго чытаў, так што яны свядома мне гэтую кніжку падарылі. Памятаю яго такую сенсацыйную аповесць «Карпуя цвязка і пушчы», дзе для моладзі напісана таямніца нейкіх манускрыптаў ці запісаў яцвягаў, мовы яцвязка, якая прапала, і дзе гэтыя манускрыпты захоўваліся каля возера Зельва. Гэта не каля Зельвы, якая на Гарадзіншчыне, а тут на мяжы з Літвою і Беларусю, на Сувальшчыне ёсць такое возера, ёсць вёска, дзе там Сакрат адпачываў з сынамі. Я паспрабаваў потым чытаць сваім дзецям, гэта не атрымалася. В сэнсе такім, што все ж таки Сакрат Янович был лирик, и его миниатюры застаются, по-моему, по сегодня шедевром, а уже завязка акции некой так добра не отримовывалася.
3: Миниатюры стали ягоной вершине и в той же час наибольш запатрабованным твором.
4: И еще один жанр, и он на помежжи так мастацкой литературы и публицистики, эсеистика его на польской мове скированная для поляков. Был таки час, что фактически польскай інтэлігенцыі Сакрат Яновіч тлумачыў Беларусь, як гісторію, так і сённяшні дзень. Яго гэтая кніжка эсэ «Беларусь-Беларусь», якая выйшла в афіцыйным выдавецтве у палове 80-х гадоў, дыскутавалася ва всіх універсітэцкіх асяродках. Сакрата запрашалі на аўтарскія сустрэчы практычна ва все буйныя польскія гарады. І да сёння яна ў нечым рэзануе сярод польскай інтэлігенцыі. Я цяпер размаўляў, напрыклад, з Кшыштофам Чыжэўскім, стваральнікам і кіраўніком фонду «Асяродка пагранічча» у Сейнах, у Краснагрудзе, у гэтым дворку Мілоша. І ён гэтую кніжку называе адной з тых, якія будавалі фундамент іхняй канцэпцыі памежжа, канцэпцыі паразумення з іншымі нацыямі. Таксама паказалі Польшчу неаднароднай, не такой, якой была камуністычная Польшча, дзе за слоганамі там інтэрнацыяналізму, камунізму, справядлівасці, як кажа Чыжэўскі, хаваўся звычайны нацыяналізм. А тут Сакрат адчыняў дзверы, вокны на іншых, на ўсход, у тым выпадку канкрэтна на Беларусь.
3: У гэтым сэнсе ягоная постаць роўнаважная з Ежыгідройцем нават атрымліваецца.
4: Крышку іншай постаццю быў Сакрат. Сакрат з польскай перспектывы тлумачыў палякам Беларусь. А Гідройц тлумачыў палітыку, рэальную палітыку, і тлумачыў, што без вольных, свабодных Беларусі, Літвы, Украіны не будзе свабоднай Польшчы. Ён быў спадкаемцам традыцыі шматнацыянальнай Рэчы Паспалітай. У пэўным сэнсе Сакрат таксама быў спадкаемцам гэтай супольнай традыцыі ці гісторыі Вялікага княства літоўскага і польскай кароны. У тым яны падобныя. Ну, але Ежы Гідройц не займаўся мастацкай літаратурай.
3: Ну,
4: Сакрат
3: так,
4: перш-наперш пісьменнік. Можа, яшчэ падабенства такое на пэўным узроўні, што ён для нас тут на Беласточчыне, для маладых у той час беларусаў быў такой постаццю, такім гуру, такім настаўнікам.
3: Калі вы асабіста спаткаліся з ім?
4: Я першы раз яго пабачыў у ліцэі. Мы яго запрасілі ў Гайнаўку. Я вучыўся тады ў гэтак званым польскім ліцэі. Запрасілі мы яго з сябрамі з беларускага, беларускі ліцэй. Ён прыехаў, мы яго сустрэлі на аўтавакзале. І ён так ішоў, і нас папракаў. Так, не спяшайцеся, я ўжо стары чалавек, кажа, а яму на той час было 50. може 51 год. Так что я уже с сегодняшней перспективы гляджу, что он был совсем молодым, а весь час не то что прикидывался, и он, видать, вырашил, что ему пасует такий имидж старца, мудрого, які нам тут певные веды и певные таямницы може здрадить.
3: Все правды подляски Сократу. И он раскрывал вообще историю своего имя?
4: Накольки я ведаю, есть навет описанное это. Мне здається, что это ці его бабуля, ці мама здесь из беженства захопилась античная история и там прочитала имя его. Незвичайное. Але я теперь так само говорил с наставником истории тут у нас на Подляши, в одном из лицеев у Белостоку, який, до речи, написал книжку про историю Кринок и православного прихода в Кринках, то он сказал, что семья Сократа Яновича была незвичайная, бо здесь там его праці, прапрадед, уже в 40-е годы 19-го стагодзя писал листы городенскому губернатору, там самому цару. Тады Кринки были позбавлены городских правов, и они это отчували, как то, что им забрали особенно бістя свободи, як мещанам. І вони домагалися вернуть, і он виступав. А інший, продак Яновича, так само з таким прозвищем, як гетих історик каже, що це сім'ї, так само у церковних ніяких там структурах був, так само був письменний, бо вже підписувався, писав ніякі листи. Так що певно, що Сократ не походив, якби так, з мужицького роду. Тут були, принамсі, мещані і ремесники. Його батько був шавцом, так що, як і он сам потім казав, у хаті голоду не знали. Завсёди был хлеб и до хлеба, что у той час и для белорусских семьев не было такое однозначное.
3: Вы заглыбились у тему за пошний час, бо я ведаю, что подрыхтовали фильм, присвеченный юбилею Сократа Яновича. Як отбывались эти здымки, кого вы поспели опытать, какие места наведать? Я ведаю, что, скажем так, проводником у свет Сократа Яновича там выступая наша сучасная подляская мастачка Малгажатая Дмитрук.
4: Удалося б не вибіць і пробіць то, яка б для другого каналу «Польське телебачення» зробіць документальний фільм про Сократа Яновича. Ну, якраз тут трошки допомогло те, що юбілей якраз Сократа 90-х годів. Тема настільки багата, як сам чоловік, як сам герой. Бо тут можна було по-розному подійти і про його мастацьку літературу, і про його як чоловіка, моцно зв'язаного в Білостоку, який покинув про гети громадський аванс, і про створення, побудування дову послевоєнного Білостоку. Шмат свідчення у мастацьким слові так само, але і у публіцистиці. Урешті про чоловіка, який був не тільки назіральником, але удільником і ахвярою тих послевоєнних процесів, де його і поспробували зламати, і прийшлося йому підписувати ніякі там документи супрацовництва з тайною поліцією, за що зрешті відпокутував ще у 70-ті годи, де не мог знайти на протягу 10 годів праці ніде в Білостоку.
3: І розкрив це фактично за 5 годов до смерти.
4: Так, уже наприканці життя. І про все это можна було зробити, просто особне кіно. Але, ну, я крышку пішов такими слядами, що значить, як люди говорили, герої этого фільму, що для їх засталося від Сократа. Ну, ніхто, наприклад, гэтага супрацовніцтва не кранув просто. Ну, але ж я не хотів гэтую тему кранаць, бо, кажу, гэта тема на особний фільм. Бо калі у гэтых 25 хвилинах я 3 ці 2 хвилини присвятив гэтому, то боюся, що у глядача то и засталося бы просто у голове. Ну, или я подумал, что для меня важное питание такое, что сегодня засталося от его творчества, от того, чему он нас учил, на что мы крышку часом и с чего смеялись, чи крышку подсмеивались, как молодые не завсёды слухались, что покинул по себе. Подалося, что про мастака, ну, мастака слова, можа рассказать мастак у гэтым выпадку визуальная артистка, для якой Сократ неабыякавы. Она яго чытае, перачытвае, ведала яго асабіста, таксама да яго мініатураў, ці на аснове яго мініатураў стварала свае першыя працы, свае першыя цыклы, інспіраваныя традыцыйнай культурай падляшчаў, якую яна сама вырасла, бо яна народжаная ў Бельску, цяпер прафесарка мастацкай акадэміі ў Варшаве. Таму Малгажата Дмітрук. Я дзякую ёй, што яна пагадзілася прыняць удзел у гэтым праекце. Ну, і так думаў, ну, хто можа расказаць пра Сократа у чиїм жыцці, у чыёй працы, кар'еры ён адыграў важную ролю. Ясна таксама, што там беларускае асяроддзе павінна таксама выказацца. Ну і тут гавораць літаратуразнаўцы, якія і прафесійна, але таксама займаюцца творамі, таму што лічаць варта. Успомнены мною Кшыштоф Чыжэвскі з асяродка пагранічча, які прыязджаў на трыялог, які сябраваў Сакратам, для якога ў пэўны момант 80-е гады кніжкі Сакрата былі брамай на ўсход. Таксама яго сябра пісьменнік з Беластока Ян Камінскі, якому, як сам кажа, часта сніцца Сакрат. І мы так ездзілі, размаўлялі, а я пазнаў Сакрата давно, так што мой досвед нейкі, мая памяць таксама тут працавала, напрыклад, што зняць у крынках. Я памятаю да сёння яго любімыя сцежкі, дарожкі, якімі ён нас вадзіў там каля такіх скляпоў 19-го стагоддзя на гару Шыбеніца, дзе правдападобна паўстанцаў вешалі. І адкуль панарама крынак вельмі прыгожая. Хаця у часы, калі Сакрат вадзіў, дрэвы былі меншыя, кустоў было менш, было больш відаць гэтага мястэчка. Вось гэтыя размовы плюс архівальныя здымкі. Ну і на шчасце Сакрат жыў тады, калі ўжо тут у нас наш мясцовы тэлецэнтр узнік. Я яшчэ з ім паспеў некалькі размоваў запісаць, зрабіў некалькі рэпартажаў тэлевізійных, так што тут багаты архіўны матэрыял быў, які таксама я скарыстаў у гэтым расповедзе пра Сакрата. Таксама пастараўся, каб гэта не былі толькі навуковыя ці такія сінтэтычныя ці аналітычныя словы пра яго творчасць і жыццё, але таксама дапусціць хацеў эмоцыі, таму там яго блізкі сябар, прафесар Лявон Тарасевіч, які таксама лічыць Сакрата сваім настаўнікам, сваім старэйшым такім сябрам. У іх вельмі цесны быў кантакт, і там у гэтых выказваннях шмат, я б сказаў, пачуццяў, шмат эмоцыяў. Фільм прайшоў прагляд, магу ўжо сказаць, што ацанілі яго вельмі добра, афіцыйна, так што...
3: Калі чакаць на прэм'еру?
4: На другім канале польскага тэлебачання 9 верасня.
2: Гость рацыі.
1: І з аўтарам фільма Миколаем Воронюком размаўляў Стась Дадырка, мы таксама працягваем тэму, ды між іншым прыгадаем. 4 верасня спаўняецца 90 гадоў з дня нараджэння выдатнага беларускага пісьменніка і публіцыста спадряшча Сакрата Яновіча. З гэтай нагоды пісьменніца Міра Лукша падрыхтавала для тыднявіка Ніва адмысловы артыкул.
5: Я перш за ўсё яго першы раз чытала раней, таму што мы ў пачатковай школе мы чыталі тэкст Ніву, чыталі на ўроках беларускай мовы. Календары, беларускі календары Байкатоўскі, там былі тэксты Сакрата Яновіча. Быў таксама на сустрэчах у Беласточыне з Віктарам Шведам, Александрам Баршчэўскім, многа вельмі сустрэч арганізавала беларускае таварыства. Калі мы запрасілі на сустрэчу ў Белавежы, старонцы, і прыехала вось, убачыла тых ўжо старых людзей, так, старых масцітых белавежцаў, літаратараў, якім было тады за 30. І быў Сакрат Янович, вось такі 30 пару гадовы з такім вожыкам чорным. Былі маладыя досыць аўтары, якім было, з якіх найстарэйшы быў Віктар Шведа, каму там было каля 50, ці Юрка Валкавыцкі. А рэшта яны былі, ну, для мяне, дзіцяці, практычна, то былі дарослыя, спелыя людзі і аўтарытэты. Як для маладога літаратара, аўтарытэтамі, аўтарамі, вядомымі, на якіх я вучылася і чытаць, і пісаць. І вось пасля, калі была ўжо ў ліцэі, атрымала лісты ад Сакрата, і ён пісаў да мяне як такога пачаткоўца, аўтарам падабаліся тэксты, і ёсць лісты мне захаваны. Ён проста, ну, звычайна пахваліў, зазначыў, што да, падабаюцца тэксты, якія і былі за ўвагі, ці крытычныя, ці іншыя, то лістах так былі. Вядома, было перш за ўсё там вялікае захвочанне на пісанне. Ну, калі я апынулася, ўжо была студэнткай, Сакрат вельмі дбаў пра мяне з Юркам Генюшам, яны пільнавалі мяне, вадзілі на сустрэчы літаратурныя, вельмі важныя, таму што яны тут дзейнічаў у Беластоку клуб, аддзел Саюза польскіх пісьменнікаў. І яны мяне вось тады пазнаёмілі з аўтарамі, якія пісалі на польскай мове, але там таксама вось і Сакрат быў, і Ніва, і Белавежа, якая потым стала аддзельнай арганізацыяй, і Беларускае таварыства таксама. І гэта было такое штось, былі тыя людзі, і miejsca i organizacja, gdzie czuwała siebie prosta przygórnuta, tak? Ja była prosta ichnim dzieciom. Ja z nimi uczyła się, wielmi dbała, jak pisać dobra, pierwszą dbać promowu i sakrację. Кричав на мене, що я балбачу, правда, за хутка. А я кажу, а закраще, лікайтеся, так само. А він каже, слухай, як напишеш ти той текст, читай. Це буде та вірш, не думаю, вірш має свою мелодію і так далі, але проза так само, тобі вірлібр має свою мелодію. І ти, читаючи свої тексти, працюючи над текстом таким чином, ти побачиш, де яка я така, хіби свої бачиш. А гета мені сказав Сократ, уже амаль перед смертью, пришел у нас в редакцию, уже тут теперь не два месяца, а я уже працую 42-й год в Ниве. Дякую так само и ему так само. Бо там это место было, где прогорнуло всех творчих людей. Не только до речи с Белосточин, потому что писали у Ниву и у Беловежу авторы из Беларуси. Теперешние уже, которые вошли в классику, але справные классики, справные. Вони співпрацьовували із Ніва, і ми завжди мали у Ніві найліпші твори, тому що Юрка Волковицький пильнував гэта 32 роки, коли гэта було громадське літературне видання, так? І воно йшло по всьому світі. Ну і тоді, коли між іншим Карачо навчили мені працювати, і він якраз праз 30 пару годів сказав, прийшовши в редакцію, Міра, тут правда, не тільки талент потрібне, але і працовитість, і праця. І так він сказав, чи добре, чи ні, але він був з мене радий, так.
6: У своїй часті поспіла потрапити у віллу Сократас на
5: цьому
6: годі, напевно, ще. Сфера була видатна. І я вас читаю у вас в артикулі, що ви згадуєте там бенефіс, який відбувався на 65-й годі його. Яка атмосфера тоді панувала? Чи є зараз хоч щось нечто подобне? Чи це вже все згублено?
5: У нас це була думка односно до Сократу, який там називався тоді, він старий, 65 років, такий. І пам'ятаю, він йшов по вулиці, і ми там сиділи з картками Богдан Дудко, Бориса, чи ще. Кажу, о, Сократ іде, йому 65, а давайте зробимо бенефіс йому. І так вдалося, скомбінували ми ніякі гроші, бо то, що даром не зробиться. Справді, на тим святі були так само польські автори, і зромадили таку файну імпрезу, в хамі якраз, пам'ятаю, була.
6: Бо у нас акурат виходить на Радіо Рація репортаж про Сократа Яновіша, який ще живий, розважає про люс білоруської мови, що, може бути, не варто було водити тою двох мовою, той же гайнуці, і розважає про саму Білорусь. Як на ваше поніження, щось ти справилося з цього таких зморочених прочувань? Ось все ж таки, може бути, він десь перегнув, і все не так страшно.
5: Та, по правді, коли б ми одразу ствердили, а це покоління моїх батьків, яке працювало в Ніві, я пам'ятаю, як вони говорили, что после их уже не пошли магикане, и уже ничего, все ничего не будет. Тогда Сократ был такой момент, что он дошел, потом вернулся в Ниву, але пильновал слова и там бал про это, и я все познать его просто не в Ниве, а поза Нивой, але в этом осяроде. И они уже руки опустили. Але когда я пришла працювати в Ниве, чую некоторые особи, ну, там секретарки, машиністки, щось між собою по-польську. Як я прийшла, вони так стерпенулися. О, кажу, учениця Сократа прийшла. Я кажу, ну, це як, не випадає, як по-білоруську не говорити? Між собою просто так. Але то якраз Ніва була підсачала білоруська. І...
6: Так само в своїй газеті ви цитуєте Адама Міхніка і Євгена Кабаца. І зрозуміло, що, напевно, таких особ було б більше, бо шмат хто дійшов. Можемо назвати всіх цих людей, у тому ліку Сократа Яновича, інтелектуалами, а якими? Подляжськими, польськими, білоруськими?
5: Так, я б назвала їх європейськими, а навіть ширей. Тому що якраз це, що колись нас назвав своє видання Янка Чеквін, так само вже світлої пам'яті, Термопіле. Але Термопіле, це не значить, що в місце, де тих 300 загинули, а далі кров. Ні, це гарячі вороти. Це місце, де весь час горить огонь, де це розвивається. Тому тих 300, чи там більша кількість не тому, вони змагаються, але не тому, що відають, що загинуть. Що вони зроблять, це застанеться. І вони, то є огонь. То є огонь, який весь час трапляється і живе так. Радше вороти, де весь час гарить огонь, але який не спалює. Він просто греє нашу землю.
1: І тут тільки нагадаю, що послухати собі свої спомінки колег і близьких про літературний шлях до життя Сократа Яновича можна буде 4 вересня у Білостоку вечора на пам'яті, де 90-годдя з дня народження письменника пройде у клубі «Зміна клімату» на вулиці Ворошавській.
0: Раніца з рацією.
1: А Коробірського радіо «Рація» так само далі ми протягуємо наш ефір. 98.1 FM у Білостоку, де Грудня, 99.2 FM у Бірсі, Подоляска, де так само інтернеті rc.com. Що сказати вам, шановне, про надвор'я? Здається, перемінна облачність сьогодні в усьому нашому поміжному регіоні, хоча подивляюся, ну, таке, що завтра, де так само на виходних, більше чекаємо дежу. Ну, але що ж, хід у нас напереді. Сьогодні сапороди трохи облакуюся на небі, але зусім-зусім не крит. Тично у день температура повітря чекається плюс 21-23, зараз 15 у Ліді, Волковиську, Білостоку, у Хайновці, 16 зараз у Хародні, 15 у Бересті, у Кубрині, ди 16 у Пінську. Повдньо-заходній вітер, пориви до 12 метрів за секунду, а місцями у день пориви навіть чекаємо і мацніше сьогодні. Повышенный атмосферный тиск, он снижается, у ночи будет каля нормы. Ну и так само, что там далее? 4 вересня приходят фронтальные разделы, днеустойливая поветренная масса, которая распаусюживается с заходней Европы. Облачно с прояснениями, большая вероятность, шукаем дожди местами. Ветер завтра поднево-заходний, заходний умеренный, ранецый, да у день порывистый. У ночи до ранецы местами так саба, слабый туман, а завтра до недели на тормозе. У день максимальная температура повітря плюс 19, плюс 20.
7: Спорт-экспрес. Головные події спортового життя Беларуси.
8: Вітаю, поважаные слухачи. У эфиры новини спорту. При микрофоне Юрай Дзяшукі. У ближайшие хвилины доведаемся про апошние спортовые події в Беларуси, транспоміжном регионе и во всем свете. Белорусский нападающий Катавицы Ляш Курын увайшов у лік номинантов на звание найлепшего футболиста жнивня у польской экстраклассе. У минулым месяце форвард провел 4 матчи в рамках польского чемпионата, у яких отзначился 5 забитыми мячами и поднялся на другое место в списке найлепших бомбардиров элитного дивизиона. У гульни 6-го тура супрац гурт Шкурын оформил переможный хет-трик. А выниках этого матча 27-годовый гулец был признан наилепшим футболистом тура, а так само потрапил у символичную сборную. Позначим, что для нападающего это другое трапляние у лик наилепших гульцов тура в теперешнем сезоне экстракласса. Ранее он включался в 11-ку наилепших по выниках другого тура. Усяго на рахунку форварда уже 7 голов у складе польского клуба у этом сезоне. У матчі 1-32 Кубка Польщі по футболі Плоцкая Вісла білоруського правооборонця Глеба Кучко з ліком 3-2 перемогла на виїзді представника 4-го дивізіона Вікент з Лузіна. Білорус вийшов на поле на 64-й хвилині. Белорусский нападающий Герман Барковский покуль не может згулять за чешский Градец Кралов из-за административных проблем. Футбольная регистрация гульца оформленная, однако для выступления в Чехии ему потребны особый дозвол на знаходжение и працу. Документы, выдаденные в Польше, не подходят. Мы хотели нападающего такого типа, тому пошли на этот крок, хотя разумели, что с административного пункта гледжения все будет складано. В футбольном плане он зарегистрованный. Мы подали заяву у министерства и чекаем решения, ти сможе он за нас гулять, заявил спортовый директор клуба Петр Поездны. У Градец Кралові не упевненные установчим вынику и уже шукают альтернативы до закрытия трансферного окна 8 вересня. На этом фоне Барковский может вернуться в чемпионат Польши. Цікавость до форварда проявляя за Глем Безлюбина. У отказ на войну, якую с 24 лютого 2022 года протягивая Россия во Украине с використанием территории Беларуси, у Чехии уведена огульная заборона на выступление спортовцев с Беларуси, а у выпадку с Барковским ситуацию погоршая его статус гульца сборной. Нагадаем, чешский клуб обвестил про трансфер Барковского с польской пушки Знеполомец 19 жнивня. Минулый сезон форвард провел у аренде в Гливицким Пясте, забивши 4 мячи у 31 матче экстракласса. Учора были згуляные перенесенные матчи 15-го тура чемпионату Беларуси по футболу в высшей лизе с уделом команд, которые брали удел у Еврокубках. Витебский МЛ згулял у ничью с Бобруйской Белшиной 1-1. Голами обменялись Басику Диабата у Гусей и Александр Шведчиков у Шинников. А так само Динамо Минск разгромила Новополоцкий Нафтан с ликом 5-1. Нападающий минской команды Карен Варданян оформил дубль. На 19-й хвилине он реализовал пенальти, а на 36-й забил после передачи Фаваза Абдулахи. До этой сустрели Дарэчы, вартанян не забіваў вышэйшыя лізі на працягу 8 матчаў запар. Астатнія галы забілі Абдулахі 8-я хвіліна, Алексей Іванов 28-я і Арцём Сакалоўскі 85-я. За нафтавікоў адзначыўся Тимур Галімзянов на 67-й хвіліне. У цяперашнім сезоне вартанян правёў за Дынамо 15 матчаў, забіў 5 галоў і аддаў 3 перадачы. Сёння ж у заключным матчы тура барысаўскі Батэ сустрэнецца з прысталічнай Іслачу. Учора жаночая футбольная команда «Минск» провела матч у отказ с представником чемпионату Хорватии «Аграмом» у межах первого отборового раунда Кубка Европы и перемогла на выезде с ликом 1-0. Первая гульня завершилась с ликом 0-0. Автором одиного гола с встречи на 51-й хвилине стала нападающая Виктория Валюк. «Минск» доведается своего суперника у другим раунде в Лёсаване, якое отбудется завтра. Визначилися фіналісти хокейного Кубка Салея 2026. У вирішальному матчі турніру у Жлобіні зустрінуться Солігорський Шахтёр і Смоленський Славутич. У першому півфіналі гарняки дома розгромили Гомель з ліком 7-2. У другому півфіналі Славутич на виїзді обіграв Жлобінський Металург з ліком 6-3. Таким чином Шахтёр і Славутич будуть змагатися за трофей 6 вересня. Для Солігорського клуба це буде четвертий запар фінал Кубка Салея. У 2023 році Шахтёр заступив у вирішальному матчі Вітебську 1-2. 2024 і 2025 проіграв Менському юнацтву 3-4 і 1-2 відповідно. Славутич упершиню згуляє у фіналі Кубка Салея. 21-гадовы беларускі брамнік Павел Майсевіч возьме ўдзел у лагеры навічкоў Вегаса, які пройдзе ў Сан-Хасэ з 12 па 15 верасня. У кемпе навічкоў хакеіст будзе гуляць пад нумарам 83. Гулец быў выбраны Вегасам на драфце НХЛ 2024 у трэцім раўндзе пад агульным 83 нумарам. У 2024 годзе ён дэбютаваў за зборную Беларусі. БНТУ «Белас» обыграл «Гомель» у матчі за Суперкубок Білорусі по гандболі серед жанчин з ліком 37-33. Гульня пройшла у Молодечні на арені СРЦ «Олімпік-2011». Розыгрыш Суперкубка відбувся у п'ятий раз. Для БНТУ «Белас» це другий Суперкубок у історії клуба. Перший був виграний у 2024 році. У «Гомеля» три трофеї на рахунку у 2022, 2023 і 2025 годах. У минулому сезоні БНТУ «Белас» так само виграв чемпіонат і Кубок Білорусі, а гомельчанки завоювали сребра чемпіонату Білорусі і дійшли до фіналу Кубка Білорусі. Таким чином, команда Константина Шароварова зараз володає усіми трьома головними трофеями. А тим часом учора стартував новий сезон мужчинського чемпіонату Білорусі по гандболі. Могильовський Машека обгуляв БДУ ФК СК з Мінська з ліком 39-28. Діючий чемпіон Білорусі Берестейський БГК ім'я Мяшкова перемог МАЗ Оршу з ліком 38-31. СК у Мінську з ліком 38-30 обгуляв МАГ з Мінської області. А так само Городінський Кронон був мацнішим за Гомель з ліком 37-30. Перший суверенний чемпіонат Білорусі пройшов у 1992 році, а його тріумфатором став Мінськ СКА. У його активі ще 10 титулів. А рекордсменом по кількості перемог у чемпіонатах країни з'являється БГК. Їх 17. 25-гадовы беларускі разыгрываючы Ягор Кавалеўскі падпісаў контракт з клубам Погань са Шчэціна з другога дывізіёна чэмпіяната Польшы па гандболе. Гулец з'яўляецца выхаванцам Менска.

І так само на півроді по сьогодні у забаві у нашим ранішнім ефірем прогучать новини. Німеччина передає з Києву нові пакети суперповітряної оборони уже у грі місяці, ну а Київ і Берлін фіналізуються погоднення по дронах. Подробязності на півроді. Ну і так само Міністерство інформації Білорусі навіло республіканський список екстремістських матеріалів. Напевно, там много новеньких. Ну а ми дочекаємося новин, до усі подробязності на грядинші теми. Довідаємося.

0: бачим публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми обмеркуємо Дні Незалежності Білорусі, а їх у нас цілих три. Як прийшлося за їх змагатися і которому віддати перевагу з лідером національно-визвольного руху «Вольна Білорусь», депутатом 12-го скликання Зеноном Позняком?
2: По-перше, хотілося б удокладнити і для наших людей, для білорусов, у нас отримуються три дні волі незалежності нашей республіки. Як люди розберуться? Звичайно, один святкують. Та ж Польща, чи там Великобританія, чи Німеччина, а у нас цілих три. 25 соковіка, 27 липня і 25 жнівня. Розставте, калі ласка, акценти. Що і як треба святкувати? І чому?
3: Ми у своїх святах адлюстрували ход нашої історії, ход боротьби за незалежність. Так було шмат таких країнах. Так було на Україні. Вони так само в 18-му році незалежності. Ну, тим не менше, не святкують 24-й. Так було у Литві. У них так само була незалежність, по-моєму, 16 лютого. І це нормально. Вони вибирають один день, тому що у них простіша була історія. А у нас історія складана. У нас історія була під окупацією, у нас історія весь час боротьба виживання, у нас ті завойові незалежності, які від самого початку почалися, треба було весь час оборонятися, весь час за їх змагатися. Тому у всякий прорив, він для нас історично важний. І тому вельми добре, вельми правильно, що ми відзначаємо ці етапи нашої незалежності. Вони взаємозв'язані. Без одного етапу не був би другий. Без другого не був би третій. Ось, тому це хороший підход, правильний підход, історичний. І те, що у нас це відзначено, це важливо для нашого народу, що люди частіше будуть пам'ятати про незалежність. Що це значить, яка це коштовність, що цьому погрожає. Тому тут все правильно. А що дотичить сутності, то перший день незалежності, це як ми його називаємо День волі, це 25 соковік, 18-й год, 1918. Що це означає? Це означає, що упершиню на всім світі було продекларовано і засвідчено і об'явлено об незалежності нової нації. Білорусь – нове слово було. І для самих білорусів – це нову назву, яку ми взяли. Це так само не новина. Це і Росія взяла нову назву, і Жемайці взяла назву Литва, і Іран взяв назву Ірана, сусвітні ж перси відомі, хоча це їхня назва. Це шмат які країни беруть, а тепер у Повідньо-Сходній Азії, так там літній кожен год міняється. От, це нормальний процес. Так от, у 18-му році на увесь світ було заявлено, що з'явилася незалежна держава, незалежна нація, яка утворила свою державу і об'явила про свою незалежність. Це була декларація. У час німецької окупації. Це ввогулі подвиг, ведаючи всю перипетію, як це було тяжко, тоді йшла війна. Але наші політичні генії, наші герої це зробили. Окупація була, не дали можливість зробити повноцінну державу. Просто не дозволили створити міністерство німці. Тільки Міністерство культури і Міністерство, яке зв'язане з едукацією. Відкрили там шмат школ, 3,5 тисячі білоруських, початкових. Одразу почалося все. А все остальное, просто і гандаль, і все не було дозволено. Війна була. І це унікальний випадок, що під окупацією насуперек німцям вдалося об'явити незалежність держави. Ця декларація вельми важлива, тому що для народу белорусского, это был узнятый стяг. Это обозначало перемогу белорусской национальной идеи. Был узнятый стяг, и перспектива уже была ясная. Вот этой дорогой треба идти. Вот что означало для нас 25 соковик 18 года. Без этой декларации, без этой незалежности, без поднятия этого стягу, дальнейшего шляху просто не было. Потому это важнейшая дата нашей незалежности в нашей истории. А далее было вот что. Российская оккупация большевистская. 9 месяцев пробыла Рада БНР в таким тяжким стане. Большевицкая оккупация и репрессии. Рада БНР вымушены были з'ехать, а потом их всех расстреляли, всех знищили в 30-х годах. Значит, на протягу 20 годов, 20-е годы и 30-е годы, отбывался геноцид белорусской нации. В первую чергу вынищали политических дзячов, культурных дзячов, навуковцев и агулом вынищили больше 1,5 миллиона человек. По моих подликах 1,8 миллиона. Это на 12-миллионное населенство на той час. Мы стратили нашу интеллигенцию, науку, письменников. Некоторые отделы науки были до одного человека вынищены. И это поколение было знищено. Фізічна яго знішчылі. Акрамя гэтага дайшла руская бальшавіцкая прапаганда, што такой нацыі няма, беларусаў утварылі бальшавікі ў 17-м годзе, гэта былі сяляне, хадзілі ў лапцях, варылі на калтуны, всякую чапуху. І не вывучалася гісторыя Беларусі ў школах, вывучалася гісторыя Расіі, Савецкага Саюза так званы. А тое пакаленне, што вырасла ўжо ў рабстве гэта. Вот это пакаленне 60-е гады, наша школа, 70-е гады, 80-е яшчэ. Это поколение уже, новое уже практически два поколения были. И они ничего не ведали ни про БНР, ни про незалежность Беларуси, ни про бел-червоно-белый стяг, ни про Луцкевичев, ни про тет. Ну, ничего не ведали. Были лапцы и были селяне. А большевики принесли счастье. И про репрессии ничего не ведали. И не ведали про куропаты, что столько могил было. Ничего не знали. И тому, когда вот были открытые куропаты, это как атомная бомба для людей здарилась. Поколение не ведало. И вот у этой ситуации весь друг, все сродки массовой информации, телебачення, газеты, все в руках коммунистов, вся пропаганда у них. З'являється Народный фронт. Як мы можем довести до 10-мільйонного народа вот то, что от них скрыли, вот это, что треба незалежность, як заизмагалися, як была БНР утворена, все. Як это донести до всего народа, коли нема информации? Нам заткнутый рот. Треба було нешто робити. Ми читали лекції, ми їздили. Для цього треба годів 10, напевно. Покуль це дойде поступово. Ми це робили, бо іншого виходу нема. І ось коли ми увійшли в Верховний Совет, були вибори в 90-х годах, і у нас створилася фракція Народного фронту. І тоді, це було таке, комуністи некий час спробували гуляти у демократію. Горбачов попробовал, на этом и погорел, до речи. Было так, что поседжанні Верховного Совета и Советского в Москве, и Белорусского в БССР и шли открытым эфиром. Люди навод у час работы не сидели для телевизоров. Им так было это цікаво. И вот мы выкористали эту трибуну, как все рассказать. Из чего мы

0: Путин заявляет, что ближайшим часам ніякої мобілізації обіцяно не буде. Мужчину з Білорусі подозрюють у дотичності до диверсії в аеропорті Лейпцигу. У Городні у білоруськомовної першої класи пішло 16 дітей. Про гэта ды пра іншае вось уже літерально праз 8 хвілінок на хвалях білоруського радіо «Рація» розкаже Анна Шайковская.
1: Радіо «Рація». Белосток, Свисла, Городня,
2: Бельск-Подляски,
1: 98.1 FM.

0: вот это все про Америку. Він був справжньою білоруською інтелігенцією, справжньою українською інтелігенцією.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Кремль не пойдзе на нейкую радикальную эскалацию российско-украинской войне, лічыць эксперт. Тихановская заклікала дипломата Украины у развязу не зменшать тиск на Лукашенко. На польском телебачении покажут фильма про Сократа Яновича.
2: О студии с новинами Анна Шайковская.
3: Подчас проведения кампании по выборах у Держдуму России Кремль не пойдзе на нейкую радикальную эскалацию российско-украинской войне, лічыць эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксенцюк. История проведения выборов у России показывает, что влада старалась у техничном плане максимально комфортно их провести, каб не было никаких инцидентов и позаштатных ситуаций.
4: А вот уже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, яке, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими.
3: На думку Антона Аксенцюка, російська політична система становиться усе слабішою.
4: І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України, і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації.
3: Тому менавіта економічні фактори ближайшим часом будуть найбільш впливати на можливість Путіна проводити свою авторитарну політику, лічить український політолог. Репресії у Білорусі. Правоборонцю і білому політв'язню Латю Лапковичу на його мінський адрес прислали постанову суда про заборону виїзду за межу. Гэта при тым, што летась улады прымусова выдварылі яго з Беларусі. Прычынай цяперашняй забароны стаўся нясплачаны Лапковічам штраф, якім яго пакаралі разам з сям'ю гадамі зняволення ў сакавіку 2023 года. На неабходнасць захоўваць ціск на рэжым Лукашэнкі і рызыку далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну Расіі супраць Украіны звернула ўвагу дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская падчас брифінгу для дипломатів 17 країн Євразії у Вільні. Тихановська представила виніки конференції «Демсіла у Нової Білорусі», яка відбулася у жнівні у Варшаві. Розповіла про працю по визволенні політв'язнів і супрацовництва з Україною. Цитата. «Ми не повинні забувати, репресії протягуються, тому ми просимо наших європейських партнерів заховати тиск і не змягчати його, покуль ми не побачимо системних змін. Ми не повинні піддаватися шантажу Лукашенки у відносинах до розв'язу», означила Тихановська. Юбілей Сократа Яновича. 9 вересня в ефірі другого каналу польського телебачення відбудеться прем'єра фільму до 90-годдя білоруського письменника з Подляшша Сократа Яновича, говорить автор фільму, журналіст Мікола Вауранюк.
5: Важное питание, что покинул по себе. Про мастака, ну, мастака слова, можа рассказать мастак, визуальная артистка. Тому малгажата Дмитрук. Так само допустить хотел эмоции его близкий шабар, профессор Лявон Тарасевич, який так само лечит Сократа своим наставником, своим старейшим шабрам. Фильм прошел прогляд. Могу уже сказать, что оценили его вельми добро, официально.
3: Дадам, что перед премьерой Микола Вауранюк примет удел у Белостоцкой импрессии, присвеченной Сократу Яновичу. И она пройдет 4 вересня в клубе «Змена климату», что по улице Варшавской. Плануются размовы про культуру, литературу и помежжа, показ документальных кадров, читание у сопровождении электронного проекта «Скейн». Початок о 18 године, уваход вольны. Наши новины доступны так само на сайте racja.com и в наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз...
6: надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 21 да 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, чацвер сёння на календары 3 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацы, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, не, можа нават праз 6 хвілінак. А зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 3 верасня, чацвер. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць реалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на мяжы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваюць вопыт сучаснасці міграцыі, яго асабісты творчы шлях. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва» Беларускага музея ў Гайнаўцы. Выстава будзе працаваць у музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы па 10 кастрычніка. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэтай якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Агнешка Ольчак, Анджэй Бакуменка, Хентніцкі і Анджэй Філіповіч прадстаўляюць розныя спосабы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы – святло, форму і пігмент. Кожны мастак прыносіць свой уласны погляд – шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Выстава «Сусветны архіў», адкрытая ў Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру 4-я сустрэчы з Сімонай Коссак у Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы у былой галерэі «Сарэнка».
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: Белосток, Слисланд, Городня,
1: Бельск Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановний, сьогодні 3 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Фредді Кінг, Дженніфер Пейдж, а так само гурти The Beach Boys, Steppenwolf, Thin Lizzy, Grand Funk Railroad, Sex Pistols, Мельниця, 30 Seconds to Mars, The Sum 41. Долучайтеся. 3 вересня 1934-го народился Фредді Кінг, американский блюзовый гитарист и співак, найбольш відомий по записах 60-х годов «Hideaway» и «Have you ever loved a woman». Варто отзначить, что Фредді Кінг оказал уплыв на ангельских музыков, которые створили у 60-е годы то, что назвали блюз-роком.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Владимир Путин заявляет, что ближайшим часам никакая мобилизация обещана не будет. Мужчину из Беларуси подозревают в дотычности до диверсии в аэропорте Лайпцигу. У Гародни у белорусскомовные первые классы пошло 16 детей. У студии с нафинами Анна Шайковская. Российский президент Владимир Путин сверджает, что в ближайшем часам, у приватности после выбора у Держдуму, никакой мобилизации обещана не будет. Однако подобные сверджения учали и на початку попередней хвали мобилизации в осень 2022 года. Нагадывая эксперты программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
3: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
2: Так само, поводи Аксентюка, на технічному і практичному зрівні російська влада рихтується до обвішення другої хвилі мобілізації.
3: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
2: Разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації і шанси на те, що Путін обвістить другу хвилю мобілізації після завершення виборів вельми високі. Мужчину з Білорусі подозрюють у дотичності до диверсії у аеропорті Лайпцигу. Слідчі упевнені, що відають, хто був лягістом і інструктором запланованого нападу. Про гэта довідаліся газета «Süddeutsche Zeitung» і телерадіокампанії «НДР» і «ВДР». Першим подозрюваним лічиться уродженець Росії з латвійським пашпортом. Стверджається, що він зв'язаний з російськими спецслужбами. Поводи слідства, при кінці липня він прилетів у Берлін. На прокатній машині приїхав у Лейпциг і за два дні до невдалої диверсії покинув Німеччину з того самого берлінського аеропорту. Мужчину з Білорусі вилічили по слідах ДНК, які знайшли на одним з дронів. На бляшанці від консервів, наповненої вибуховкою, так само на антені, примацьованій до дерева коло аеропорту. Супадіння знайшлися у базах Литви і Фінляндії, де підозрюваний, видать, уже трапляв у полі зроку правоохоронних органів за інші злочинства. Означається, що у його так само є російський пашпорт, а приїхав він з італійської туристичної візи, отриманої у Мінську весною. Слідчі сумніваються, що подозрюваних удасться притягнути до відповідальності, бо навряд вони вернуться у розв'яз. У російській області протягується системне судове переслідування по кримінальних політично мотивованих справах. Основна маса процесів зв'язана як з подіями 20-го року, так і з війною в Україні, а так само з обвинуваченнями у екстремізмі, каже правооборонця правооборончого центру «Весна» Ганина.
4: Констатуємо, по-перше, що все ще протягуються кримінальні справи. Людей, докладно, все ще переслідують, все ще судять. І, як мінімум, це бачно з так званого списку екстремістів, куди трапляються мені ті люди, осуджені по кримінальних політичних справах. На конт адміністраційного переслідування, це вже, сказати про його масштаб актуальне, але виглядає, що так само у певній ступені він все ще присутніше.
2: Розмовця додала, що узровень репресій на Білорусі по-ранішому тримається, наприклад, на тим же узровні і не глядячи на визволення політв'язнів, на спад покуль що не. Ідзе. Стало відомо, що у гэтым навучальным годзе ў Гародні ўсё ж сфармаваныя два беларускамоўныя класы, паведамляе гарадзенская праваабарона. У сярэдняй школе нумар 34, што ў Кастрычніцкім раёне, падалі 5 заяваў у такі клас. Паводле слова ў чыноўнікаў, сфармаваны беларускамоўны клас і ў Ленінскім раёне Гародні. Гэта ў сярэдняй школе нумар 32, дзе раней таксама былі такія класы. У гэтую школу запісаліся 11 вучняў. Такім чынам, у беларускамоўных класах у абласным цэнтры горадзе насельніцтва, якога складае 365 тысяч чалавек, у першых класах па-беларуску будуць вучыцца 16 дзяцей. Усяго ў першыя класы школы Гародні сёлета пайшло больш за 9 тысяч першакласнікаў. На 1994 год, калі да ўлады ў Беларусі прыйшоў Лукашэнка, у Гародні з 30 школаў беларускамоўныя класы былі ў палове з іх. За 30 гадоў адбылася амаль тотальная русіфікацыя школьнай сістэмы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 21 до 23 градусаў са знакамі плюс. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Бо свет без кохання турма, бо все без кохання дарма, бо все без кохання дарма.
1: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Не такие разные темы напереди у нас. Избираем информационную картину этого тыдня, да и найважнейшие комментарии. С какими проблемами сутукаются белорусы за мяжой, але и внутри Беларуси? Да какие способы их вырашения? Есть всякие головные настрои нашей программы сегодня. Тут у суды улады Гриневские. Запрошаю вас на передачу по-белоруску.
5: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
6: По-перше, про пашпарты. Кіпр пачаў выдаваць беларусам дазволена жыхарства з пратэрмінаванымі пашпартамі. Адпаведнае адміністрацыйнае рашэнне дзейнічае з траўня. Чарговы станоўчы кейс. Сёння гутарым пра пашпарты беларусу за мяжой, разбіраем розныя кейсы. Актывісты, палітыкі, чыноўнікі і праваабаронцы тут працуюць разам, і гэта такая кропкавая праца. Падкрэслівае дарацца па пытаннях дыпламаты Светланы Ціханоўскай, Дзяніс Кучынскі.
7: Тут мы спробуем кропково працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Знову такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні, яны ўсё-ткі прымаюцца профільнымі міністэрствамі ўнутраных справ, юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з міністэрствамі.
6: І вельмі часта гэта працуе, як прыклад Іспанія. Там прызнаюцца пратэрмінаваныя нават пашпарты, як дзейныя, але вядома, шлях быў доўгім, яго прыгадвае Марына Корж, актывістка, якая жыве ў Іспаніі і займаецца такімі кейсамі. Прыгадвае, з чаго пачыналі.
8: У 23-м годзе, як вы ўсе ведаеце, беларускія ўлады забаранілі змяняць, падаўжаць пашпарты ў замежных амбасадах. У Іспаніі людзі з пратэрмінаванымі дакументамі таксама сутыкнуліся з пагрозай страты легальнага статусу, немагчымасцю працаваць, падаўжаць віды на жыхарства і атрымліваць базавыя паслугі. Це спецыфіка Іспаніі, яе трэба таксама разумець. Перад тым, як атрымоўваць від на жыхарства, можна было нават з пратэрмінаваным пашпартам атрымаць спачатку такі часовы дакумент для ідэнтыфікацыі асобы замежніка, сядула да інскрыпцыён. Гэта была не простая працэдура, але яна рэальна працавала. Ідэнтыфікацыйны гэты дакумент сядула, пацверджваў і даваў реально магчимость человеку все равно вести перемовы с банками. Ну, и он был легальный, да, для того, как протягивать працу, как отримовывать новый вид на жихарство. С этим не было проблем. Але не вельми легко было его отримать, что треба было робить, треба было звертаться до нотариуса юристов, которые брали на себе коммуникацию с белорусской амбасадой и испанской полицией, что они робили, они накировывали официальный запад в амбасаду Беларуси с пытанням, ці ёсць магчымасць аднавіць пашпарт. Калі на працягу месяца не было ніякага адказу, нотарыус складаў адпаведны акт. Гэта было пацверджанне, што амбасада атрымала запыт, але, напрыклад, не адказала, і тады гэта таксама дамацоўвалася да пакета дакументаў, і з гэтым ішлі ў паліцыю, і па выніку людзі атрымоўвалі седлу да інскрыпцыён.
6: У пэўны момант гэта магло складаць свае праблемы, паколькі ў Іспаніі высокая аўтаномія рэгіёнаў, мясцовыя ўлады па-рознаму могуць рэагаваць на адны і тыя ж пытанні ды праблемы. Праца працягвалася, далучыліся праваабаронцы, палітыкі мясцовыя і рэгіянальныя, і працэс працягваўся.
8: Мы насамрэч дамагаліся спачатку таго, каб седулу атрымоўваць, таму што нам падавалася гэта найлепшым выйсцем, а па выніку мы дамагліся прызнання нашых пашпартоў. То бок седула нават зараз не вельмі неабходная для таго, каб атрымоўваць паслугі, каб легалізавацца ў Іспаніі. Дастаткова пратэрмінаванага пашпарта і інструкції, яку опублікувала Іспанія, яка тичиться ось нашої ситуації. Це внутрішня інструкція, яка потім пішла в усі державні установи та поліції міграційні, які займаються якраз таки подовженням статусу людей і видачі інших документів. Що ми робили? Ми, група активістів-активісток у Валенсії, ми почали збирати кейс відмови видачі сідули. Ми ведемо так само ж Народну амбасаду в Мадриді. Шмат накеровувала зворот, отмачила ситуацію в місцевих міграційних службах. І так само асоціація разом з Каталунією, вони зверталися в міністерство в Мадриді. Вони ходили у парламент Каталунії, який скеровував так само звороти у Мадрид. Вони консультувалися вельми шмат, так само консультували офіс Тани Тихановської по питаннях, що робити. Ми вирішили, що ми поспробуємо дійнішати наступним чином, що ми звернемося до правоборонних організацій іспанських, і Валенсійська наша суполка, вона звернулася в таку державну організацію СІАР, комісія, іспанська комісія допомоги втікачам. Ми розповіли про проблему, і вони нам порадили, що робити, і перше, що вони порадили, це, щоб ми збирали ці кейси, і всі люди, у яких є відмова, усідали, щоб вони подавали скаргу місцевій омбудсперсоні. Люди почали це робити, і потім відписувалися нам, казали, що так. Ми написали скаргу омбудсперсоні, і ми отримали відказ. І, звичайно, відказ був такий, омбудсперсона відказувала чоловіку, і так само писала у поліцію імміграцію іспанську, що ось ми бачимо таку складану ситуацію, і ми то ли рекомендуємо, щоб ви видавалися до інскрипціонці, продумали ніякі інші механізми легалізації білорусів, яких скончилися пашпорти, тому що вони не можуть їх обміняти. Іспанія вирішила опублікувати інструкцію, згодно з якою пашпорти громадян Білорусі признаються справжніми навіть після закінчення терміну діяння, без необхідності отримання сідула до інскрипціон. Тобто сідула до інскрипціон зараз, ну, воно не потрібне. Ну, там є так само з цим проблеми певне, але це така дуже повільна така праця, і вона в виніку скончилася тим, що наші пашпорти признаються.
6: Такі інформації з Іспанії у цьому контексті так само цікавий досвід Швеції. Міграційна служба Швеції обновила свою правову позицію відносно до білорусів. Шведські влади признали, що вертання на родину, щоб замінити пашпорт, небезпечне. Акрамо може скончитися політично мотивованим переслідом. По сутності, у документі змінилося не шмат, але зміни важливі, удокладняє представник Народної амбасади у Швеції Змітер Вассерман.
2: Тому білоруси у Швеції, які не можуть отримати або обновити національний пашпорт, могуть выдавать шведский пашпорт замежника. Важно, что это тычется не только людей, которые отримали у Швеции статус утекача, альбо иншую форму обороны. Звертаться по пашпорт замежника могут так само белорусы, которые живут у Швеции на инших подставах. Например, про шлюб со шведским гражданином, працу, в учебу. Але головное нововведение – это больше подробязное юридичное обгрунтование. Выразно разделяются две ситуации. Одна с новым законодавством Евразвяза, для них которых людей, которые отримали международную оборону, шальцов их семью. Для таких выдача паспорта является обовязком, згодно с европейским законодавством, коли они не могут отримать национальный паспорт. А по этому положению они не могут отримать национальный паспорт. Для усіх остатних, інших белорусов, дейнейшее шведское законодавство, миграционное агентство так само может выдать им паспорт замежника, коли он не мая соправного белорусского паспорта и не мая магчымасці паехаць у Беларусь па новы пашпарт. Такі пашпарт не будзе дзейнічаць для паездак у Беларусь.
6: І таким чином проблеми з протермінованими пашпартами вирішаються у країнах Західної Європи, як становчі приклади Іспанії і Швеції, Кіпр, Австрія і Чехія. Там видають внутрішні місцеві документи. Особливо варто сказати про Польщу і Литву. Там це питання давно вирішене, поскольку найбільше білорусів зараз живе менавіта у гэтых країнах.
9: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Наступное питание про здоровье. Початок вересня, а районка планує принять перших пацієнтів. Такі інформації об новому проєкті об'єднаного переходного кабінету, який реалізує представництво по соціальній політиці. Екарамедична допомога онлайн для шахару у білоруських районах, городах, ди у раслівих груп. для тих, хто може мати проблеми з доступом до медицини, тлумачить намісник представниця Об'єднаного переходного кабінету по соціальній політиці у питанні Хахови здоров'я Станіслав Соловей.
10: Медицинская платформа, которая направлена внутрь Беларуси, то есть у нас жесткий фокус на белорусов внутри Беларуси. Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов, то есть условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят под критериям уязвимых групп. То есть это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТ. Плюс, то есть те, у кого есть затруднение с контактом с врачами в своем городе, но для жителей небольших городов, к сожалению, это может быть просто потому, что вот им повезло жить в небольшом городе. То есть стоит понимать, что тут тяжело будет провести разницу. Если мы сравним жителя Мозыря с жителем Брагина, то жителю Мозыря в плане медицинской помощи повезло больше. Там мощный межрайонный центр, там довольно сильная больница. Но вот с жителем Брагина может возникнуть проблема. Почему Брагин? Ну, это просто места любимым городом, потому что у них была новость на сайте Гомельского медунивера, что в город Брагин был отправлен интерн с двухмесячной подготовкой на несколько недель самостоятельной работы. Но это коротко о том, что бывает в районной медицине. Стоит понимать, что в Беларуси очень короткая последипломная подготовка, и не то, что врачи хотят кому-то сделать плохо, или там какие-то, не знаю, недоучки, или там лентяи. Невозможно за год стать специалистом, их отправлять в маленькие города, где они работают в одно лицо, то есть без страховки, в отличие от большой больницы, где всегда много персонала есть с кем поговорить. Соответственно, при всем их желании, талантах и стараниях, им может не хватать их навыков для адекватной помощи. Поэтому вот это мы планируем немножко скомпенсировать.
6: Давай тут расставим кропки. То есть, с одного боку, это проект скерваны на белорусу, який менето знаходится у Беларуси. Да. С іншого боку, так само на лекару, який знаходится у замежжа, а вось як бы ты охарактеризовал, ну, ці, яны так само знаходяться, многие лекары, у разливом таким стані, як это працює?
10: Не совсем. Смотрите, если мы говорим про врачей, которые выехали, то есть мы приняли решение, что в этом проекте как врачи участвуют только те, кто выехал из Беларуси, раз, и только те, кто уже полностью подтвердили квалификацию за рубежом. Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для них. По сути, это проект диаспоры для белорусов внутри Беларуси. То есть доктора тратят свое время на очень низкооплачиваемой работе по их нынешним реалиям, финансируют это диаспор. То есть мы не можем принять оплату от белоруса внутри Беларуси просто вот категорически. Даже если он очень будет хотеть, нет. И мы не возьмем врача, который находится внутри Беларуси, даже если он очень будет хотеть, с точки зрения, это все, к сожалению, с точки зрения безопасности.
6: И, значит, ты не можешь сказать так, что у разливом становище так само лекари находятся, якія выехали,
10: которые в Беларуси?
6: Некие выехали из Беларуси, бо, ну, вельми часто мы говорим, что тяжко знайсти працу, ну, а праца лекара, когда такая, ну, она потребует додатковых и отримать некие дипломы, подтвердить свою специализацию.
10: Она требует годы, не месяцы даже, а годы на возвращение в специальности. И действительно, если мы говорим про врачей, которые вот только выехали, особенно кто выехал срочно, то есть не готовился постепенно, там учил языки, сдавал экзамен, будучи еще в Беларуси работая, то это действительно люди, находящиеся в очень уязвимом положении, но это отдельная проблематика. То есть поэтому мы берем только тех врачей, которые полностью подтвердили свой диплом, которые официально работают, то есть у них уже все хорошо. Те, кто выезжает, особенно коллеги, которые прошли через тюрьмы, через аресты, которые попали в свою сложную жизненную ситуацию, они в уязвимом положении действительно. И многие из них, к сожалению, работают на тяжелой физической работе, там, на стройках, в ресторанах, просто пока параллельно уча язык. К сожалению, не потому, что мы как-то считаем труд строителя каким-то недостойным, допустим, врача, или, как правильно выразиться, чем-то, что не соответствует статусу, а просто от того, что при огромном дефиците врачей, что в Польше, что в Германии, что в Беларуси, врач вынужден не помогать людям, а он вынужден работать на другой работе, независимо, что это за работа, просто чтобы себя прокормить. Поэтому вот это отвратительно, это ужасно, и это, к сожалению, ну, такая реалия. Медицина очень жестко регламентирована во всех странах, и пока ты не сдаешь экзамены, ты не можешь приступить к практике. Есть немножко обходные пути, но это уже такая отдельная беседа.
6: Каждый наместник прадстаўніца по социальной политике Собернага пераходного кабинета у справах ахова здоровья Станислав Соловей. Что тычется районки, тут консультация будет анонимной, ты проходите на будет у чате альбо праз видеосувязь. Іншая новина на нашей хвале далей, напереде про галоўнае.
5: Медыа. Новины одним радком.
6: Анджей Пашубац встретился с папом Львом 15-м. Встреча отбылась после агульной аудиенции папы на площади Святого Петра. Анджей Пашубац тримал в руках образ Матери Божией Конгрегацкой. Я просил благословения для Беларуси, для моей семьи, для моей великой семьи, Союза поляков Беларуси, рассказал былый политвязень. Я вельми удячны папу за той спокой, який теперь отчуваю. Неузабаве я вернусь в Беларусь и внутренне. Напружэнне назапашвалася. Апошнія месяцы былі вельмі насычанымі. Цяпер я адчуваю спакой, сказаў Анджэй Пачобут. Магчыма, пачатак новых баявых дзеянняў ды пагроза ўцягвання Беларусі ў ваенны канфлікт застаюцца галоўнымі тэмамі, якія абмяркоўваюць у Беларусі. Назіраецца зніжэнне цікавасці да дзейнасці дэмакратычных структур у эміграцыі. Так сітуацыю ацэньвае дактарант Карлага ўніверсітэту і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Александр Паршан.
11: Я не бачу ніякіх істотных зменаў, але фіксую у размовах са сваімі знаёмымі ў Беларусі працяглую заклапочанасць тым, што чакаецца некі пачатак нейкіх новых баявых дзеянняў. Сапраўды ёсць страх, нічым не пацверджаны, але нейкі страх таго, што можа быць дзейснены далейшы напад у бок НАТО ці нешта такое.
6: Александр Парашанкоў перакараны, што палітычныя працэсы вакол Беларусі і восенню працягваю заставацца ў стане палітычнага крызісу. Расія. Там Владзімір Пуцін сцвярджае, што бліжэйшым часам, у прыватнасці пасля выбараў у дзярждуму, ніякай мабілізацыі не будзе. Аднак падобныя сцвярджэнні гучалі на пачатку папярэдняй хвалі мабілізацыі ў восень 2022 года. Нагадвае эксперт праграмы ўкраінскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
12: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
6: Так само, поводрі нашого співрозмовця, на технічному і практичному зровні російські влади рихтуються до ввещення другої хвалі мобілізації.
12: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що от на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
6: А разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації і шанси на те, що Путін обвести другу хвалю мобілізації після завершення граха виборів вельми високі. Білоруський музей ім'я Івана Луцкевича рихтує виставу до 120-ходдя нашої Ніви і просить допомогти з експонатами, прокрапіша Білоруська асоціація журналістаў. Выстава будзе называцца «Голас стагоддзя 120 гадоў нашай Нівы. Гісторыя слова і свабоды». Экспазіцыя раскажа пра ўсе перыяды выдання ў 20-21 стагоддзях. Арганізатары будуць удзячныя за любыя экспанаты, звязаныя з нашай Нівай, артэфакты, рукапісы, фотаздымкі, памятныя рэчы, перапіску з рэдакцыі часоў, калі яна была яшчэ папяровая. Карацей, усё, у чым адбіўся час. Звяртайцеся, каля ласка, ў віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча. Так звяртаюцца арганізатары гэтай выставы. Працягуємо наш ефір. Ну і тут інші коментарі. Разом аналізуємо виказування Олександра Лукашенка, які прогучали у Бішкеку на саміті Шанхайської організації супрацовництва. Тут і про міжнародну політику, де навіть він критикував своїх, так би мовити, партнерів. Загадково казав про США, а на цьому напрямку є новини. З нами сьогодні політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський. Будемо далі разом.
5: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
13: Господар Олександр, на самий початок давайте ось такими ураженнями агульними обміняємося. Чи не здається вам, що достатково такий політичний восінський сезон розпочався, поскольку багато, усе більше інформації, що Коул незабаві може приїхати у Білорусь, а ми чекаємо від його добрих новин, як звичайно, бо вже така практика є, як він поїде у Білорусь, то обов'язково проходять добрі новини. І відбувся саміт Шанхайської організації, так само важлива подія. У Бішкеку збиралися лідери азіатських країн, ну, країн у того регіону. Здається, ось некий такий восінський воршняк почався у політичному житті. Після літа у вас немає такого враження?
14: Ну так, так. Починається активний сезон. На жаль, буде, напевно, ескалація і на фронті війни поміж Росією і Україною. А коли казати ось про гети сюжети, про чеканий приїзд Коула і про те, як Лукашенко виступав на саміті Шанхай організації супрацовництва. Гэтыя сюжэты паміж сабой звязаны, як не дзіўна. Таму што Лукашэнка, ну ён жа такі антыамерыканіст па духу. Там у Бішкеку на гэтым саміце ён таксама некалькі каменчыкаў у гарод Вашынгтона кінуў, але рабіў гэта вельмі асцярожна, намёкамі толькі. Чаму? Таму што сапраўды Джон Коул днямі заявіў у інтэрв'ю, што ён маецца недзе ў сярэдзіне верасня быць у Мінску, і мяркуючы па ягоных выказваннях, ён з пустымі рукамі таксама не збіраецца з'язджаць з Мінска, то гаворка ідзе пра 2-3 сотні, пра новую групу вялікую, карацей, палітычных зняволеных, якіх вызваляць, ну, напэўна, за нейкія пернікі ад амерыканскіх уладаў.
13: На Грамшоса хотів би, каб ми зараз припинилися, поскольку влізе там патрунювали лідери один ад один, троху гучало гэтага. Прем'єр-міністр Індії неяк так намікнув Путіну, керівнику Росії, що може варто вже зав'язувати справді виказування Олександра Лукашенка. Якою ось таке політичне агульне ураження після гэтага шосу у вас складається? Здається, Олександр Лукашенко говорив там найбільше, причим таких не завсюди приємних речей для інших керівників, ну, наприклад, винуватці у їх, що ніби там Індія, Китай мало дійнічують у полі безпеки у регіоні.
14: Лукашенко у своїх виступах там трошки пощипав лідерів великих держав. Гэта ягоная манера, ягоний стиль. Ён там у своїй кампанії, ён розуміє, що гэтыя аўтакраты для яго, у принципі, ставяться достатково поблажливо. Я думаю, що тет-а-тет за зачиненими дверима, ён зусім у іншій тональності з ними розмовляє. А тут ён дзеля піяру нібито показав принциповість, ось так, злёгку попракнув гэтых лідараў, што яны недастаткова актыўныя. Але калі ўжо разбіраць гэтую сітуацыю, дык вось, сама організація, сама Шанхайська організація супраці, яна доволі така друзлая, і там мало що можна зробити, тому що під одним дахом держави зовсім різні. Китай комуністичний, Індія, можна сказати, демократична країна. Поміж собою, до речі, поміж Пекіном і Нью-Делі доволі значні тёрки такі, кажучи простою мовою. Я вже не кажу про Індію і Пакистан, вони перманентно амаль што конфліктують поміж собой. Іран так само, м'яко кажучи, своєособливий режим. Тому там, бачите, собралися лебедь, рак і шупак, як у той старой байцы, і думать, що нейкая агульная моцная платформа буде, нейкая такая моцная політичная воля концентрованная, тут не випадає. Гэта доволі друзлая, ще раз подкрешлю, організація, де об'єднаныя держави з розными ідеологіями, з розными інтересами. Тому шмат слов, і колькі б там Лукашенко не критикував, ён і АДКБ не аднойчы критикував. Ён любить у гэтым плані зарисоваться. Мне здається, что он начинает чувать себя, как на неких селекторных нарадах, и забывается, кто перед ним, начиная, как неких там губернаторов своих и инших подначаленных, отчитывать. Ну, я думаю, что это ему сходит с рук, потому что все уже его там ведают, как облупленного. Так что по великим рахунку вось уражанне ад гэтага саміту, ну, сабраліся, пагаварылі чарговы раз, але нейкага эфекту, нейкага адпору захаду ці сямімільнага крока да шматпалярнага міру, да якога заклікаў Лукашэнка, гэта чакаць не выпадае. І сам гэты шматпалярны свет, ён патрэбен Лукашэнку найперш не для таго, каб болей справядлівы нейкі сусветны быў парадак, а каб лепей было манеўраваць. Ён жа круціцца так, каб і ад Расіі не надта залежыць. Вось нібыта Расія партнёр па тым самым час, а там жа ў межах гэтай арганізацыі Лукашэнка спрабуе Кітай выкарыстоўваць як нейкую процівагу вялікай вось гэтай залежнасці ад Расіі. Разам з тым, як мы ўжо вось пачалі з гэтага гутарку, ён не пакідае заходні вектор. Трошкі пасварыўся там на Штаты, але трымае ў галаве сустрэчу з Коулам, бо яму гэты трэк вельмі патрэбны і вельмі выгадны.
6: Спадар Александр, вось у гэтым кантэксце таксама каментары, можа нейкі караценькі, паколькі мне здаецца адказ відавочны, а яны што нават гаварылі, што ШАС можа замяніць увогуле Арганізацыю Аб'яднаных Нацый і Раду Бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, што нібыта трэба больш браць ініцыятыву ў свае рукі, і можна нават вось тую арганізацыю ў Нью-Йорку замяніць і па-свойму там неяк вырашаць пытанне. Ну, мне здаецца, гэта такая перспектыва абсалютна, ну, абсалютна трошкі дзіўная нават, як гэта. Хтось у маім эфіры сказаў, што гэта такая непадрыхтаваная заява.
14: Ну так, таму што гэта абсалютна розныя структуры. У ШАС, нагадаю, 10 краін уваходзяць, а Арганізацыя Аб'яднаных Нацый фактычна ўсе дзяржавы свету аб'ядноўвае. Іншая рэч, што сёння ААН гэта структура, якая сапраўды слабая, у яе таксама няма механізмаў нейкіх вагароў для таго, каб актыўна ўздзейнічаць на працэсы, якія адбываюцца ў свеце. Але, безумоўна, ШАС ні ў якім разі не заменіць Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Гэта такі не надта падрыхтаваны экспромт, я згодны.
6: Перайся, тут вось, калі я аналізую сітуацыю, гляжу, вельмі цікавая сітуацыя палітычная, што ў нашу рыторыку вярнулася гэта слова шматвектарнасць. Паколькі да 20-го года трошачкі былі гэта лавірванне, мы памятаем дзеянне міністра замежных справаў Макея, які вось таксама ішоў у кірунку гэтай шматвектарнасці, нібыта адной нагой імкнуўся быць на Захадзе, другой нагой і Расію, то есть яны там ніякіх такіх грубых выказванняў не дазвалялі ў гэты бок. Ну, але ж зараз, з перспектывы 2026 года, мне здаецца, гэта ідэя беларускай шматвектарнасці, ну, абсалютна не бачная яе перспектыва нідзе, бо усе масты ўжо паабрубалі.
14: Некі час таму здавалася, што сапраўды ўсё глуха на заходнім вектары. Што тычыцца іншых вектараў, то тут пэўныя поспехі ёсць. Вось я ўжо сказаў, што развіваецца гандаль з Кітаем, не толькі гандаль, тэхналагічная супраца, нават узбраенні тыя ці іншыя Беларусь стварае з кітайскай дапамогай, то бок тут ужо не сыходзіцца свет клінам на Расіі. І ў пэўнай ступені можна казаць пра тое, што Кітай стараннямі Мінска становіцца яшчэ адным такім цэнтрам сілы, які трошкі дапамагае балансаваць расійскі ўплыў, расійскае дамінаванне ў беларускай палітыцы і эканоміцы таксама. А вось калі вяртацца да заходняга вектару, тут Лукашэнка нечакана з прыходам Трампа да ўлады атрымаў такі царскі падарунак, таму што Трамп, скажам так, своеасаблівы вельмі лідар, у яго алергіі на дыктатараў няма, ён там і з Кімам паўночнакарэйскім хоча сустракацца, ён і з таварышам Сі гатовы кантактаваць. Таму Лукашэнка таксама нечым яму прыглянуўся, і вось цяпер трымаецца за гэту ўдачу, которую ён спаймаў за хвост. І мы бачым, што гэта імкненне да вялікай угоды, так званай, яно застаецца ў абодвух бакоў. Іншая рэч, што Лукашэнка спадзяваўся з дапамогай Трампа яшчэ і праціснуць Еўропу. Тут самы такі яскравы прымер – гэта калій. Амерыканцы знялі з яго санкцыі, але ўсё адно транспартаваць яго самым выгадным шляхам – праз літоўскую Клайпеду, ці там праз Латвію, у свой час праз Венспілс, напрыклад, таксама транспартаваўся беларускі калій. Сёння такой магчымасці няма, таму што дзейнічаюць еўрапейскія санкцыі, дзейнічаюць нацыянальныя санкцыі той самай Літвы. Мы ведаем, што дзяржаўны дэпартамент ЗША рассылаў лісты ў Вільню, Варшаву, Кіеў, с просьбой разгледзець магчымасць транзіту беларуска калію, але палітыкі гэтых краін, кіраўніцтва гэтых краін або ўвогуле не адрэагавала, або адрэагавала адмоўна. І тут варта сказаць, што пакуль ідзе вайна ва Украіне, а большасць санкцыяў на Расію і на Беларусь менавіта накладзена з гэтай нагоды, то спадзявацца на тое, што Еўропа зменіць сваю лінію, вельмі цяжка. І тут пытання ў тым, наколькі штаты могуць націснуць на той же еўразвяз. Ён апошнім часам дэманструе таксама характар, ён на сябе узяў у значнай ступені клопат дапамогі Украіне ў вядзенні вайны. І такім чынам не факт, што, вось ведаеце, гэта ўяўленне беларускага кіраўніцтва, яны дачыненні ў заходнім свеце на свой капыл прымяраюць. Як тут бацька загадаў, і ўсе бяруць пад козырок. Яны думаюць, што і ў заходнім свеце вось Трамп загадаў, і ўсе ўзялі пад козырок. Як мы бачым, там усё ж такі палітыка болей складаная. Хаця штаты могуць націснуць на тую ж Літву. Для Літвы вельмі далікатнае пытанне – гэта прысутнасць войскаў амерыканскіх, у прыватнасці на іх тэрыторыі. Гэта пэўная гарантыя ад нападу з боку Расіі. Таму тут магчымы ціск, магчымы нейкія змены сітуацыі, але зноў жа я вярнуся да сваёй галоўнай тэзы. Пакуль ідзе вайна, я думаю, што Еўропа будзе трымацца цвёрдай пазіцыі санкцыйнага ціску на Беларусь як на краіну суагрэса.
6: Кажа наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Кваскоўскі. Цікава сведчыць пра змены палітыкі? Не. Хоць і перамовы з амерыканцамі ідуць, улады ў Мінску далей трымаюць высокі ўзровень сваёй рэпрэсіўнай палітыкі. Сёння на гэтым ставім кропку. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынеўскі, беражыце сябе і блізкіх.
9: Воскресенье вечера.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Інформаційно-музичний ефір «День з рацією». Час від часу у Європі чуємо голоси, що у Білорусі ситуація виправляється, репресії стихають, визволяються політичні в'язні. Чи справді так? Ні, не так. У Берестейській області надалі переслідують і судять людей по кримінальних, політично мотивованих артикулах. Гэта як справи, зв'язаныя з 20-м годом, так і справа гайвна, патамі вайны, а так само кейсы за так званы экстремізм. Кажа праваабаронца праваабарончага центру «Вясна» спадарня Ганна.
1: Констатуем, по-перше, что все еще протягиваются криминальные справы. Людей докладно все еще переследуют, все еще судят. И, как минимум, это бачно из так называемых списка экстремистов, куда трапляют именно эти люди, осужденные по криминальных политических справах. На конт административных переследу, тяжее сказать про его масштаб актуально, але выглядит, что так само у певной ступени он все еще присутнейше.
2: А ці могли ми порівняти так само кількість кримінальних справ, політично мотивованих з початком літа чи там з осені минулого року?
1: Прям за усе літо поки що тяжковато казати, тому що дадзене частково скосне, частково неповне і не затрапляється з пазненням. Тим не менш, покуль што як такой розніцы, ну, бачна па артыкулах, якія прымяняюцца, таму што всё-такі год таму, напрыклад, у нас у асноўным людзі спрабавалі паспець пасудзіць за пратэсты па 342 артыкуле. На дадзены момант у асноўным з тых, што фігуруе, то ці непасрэдна справа гавіна, ці яшчэ неякім іншым чынам. На жаль, малавата вядома падрабязнасці, верэвісцейскава, або стішым дакладна завязана, але шырока тое, што разумеецца,

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: День з Рація, інформаційно-музичний ефір. І ще вернемся до Сократа Яновича, бо завтра ж 90-й день народження у гэтага самого відомого білоруського письменника у Польщі. Письменника и публициста, можно сказать. Из гэтай нагоды письменница Мира Лукша подрыхтавала для тыднёвіка Нива адмысловы артыкул. У сваіх роздумах яна прыгадае Сократа не толькі як волата беларускага мыслярства на Падаляшчы і ў Польшчы, але і як жывога чалавека, распавядаючы пра яго штодзённыя захаплянні, хобі ды прыватныя размовы, кажа Мира Лукша.
2: Я перш за все його перший раз читала раніше, тому що ми в початковій школі ми читали текст, ні, ми читали на уроках білоруської мови, календари, білоруські календари Бекетовські, там були тексти Сократа Яновича. Був так само на зустрічах в Білосточині з Віктором Шведом, Олександром Варшавським, много вельми зустріч організувала білоруське товариство. Коли ми запросили на зустріч у Біловежі, сторонці, і приїхала, ось бачила тих уже старих людей, так, старих масіцих біловежців, літераторів, яким було тоді за 30. І був Сократ Янович, ось такий 30 чи пару годовий з таким вожиком чорним. Були молоді досить автори, яким було, з яких найстарейший був Віктор Швед, кому там було кола 50, чи Юрка Волковицький. А решта вони були, ну, для мене, дитяці, практично, це були дорослі, спілі люди, авторитети. Як для молодого літератора, авторитетами, авторами відомими, на яких я вчилася і читати, і писати. І ось пішла, коли була вже у ліцеї, отримала листи від Сократа, і він писав до мене, як такого початковця, автора, подобалися тексти, і ось ці листи мені заховані. І він просто, ну, звичайно, похвалив, зазначив, що та, подобаються тексти, які і були за уваги, чи критичні, чи інші, то так були. Відомо було, перш за все, це велике захворювання написання. Ну, коли я опинулася, вже була студенткою, Сократ вельми дбав про мене, з Юрком Генюшем вони пільнували мене, водили на зустрічі літературні, вельми важні, тому що вони тут дійничав у Белостоку клуб, відділ Союзу польських письменників. І вони мене ось тоді познайомили з авторами, які писали на польській мові, але там так само ось і Сократ був, і Нива, і Біловежа, яка потім стала віддільною організацією, і Білоруське товариство так само. І це було таке, що були ті люди, і місце і організація, де я чувала себе просто пригорнутою, так? Я була просто їхнім дітьом, я з ними вчилася, вельми дбала, як писати добре, перш за все, дбати про мову, і Сократ кричав на мене, що я балбачу, правда, за хутка, а я кажу, а Сократі, лікаєтеся? Так само. А він каже, слухай, як напишеш ти той текст, читай. Це буде та вірш, не думаю, вірш має свою мелодію і так далі, але проза так само, ці вірлібр має свою мелодію. І ти, читаючи свої тексти, працюючи над текстом таким чином, ти пробачиш, де яка я така, ну, хіби свої бачиш. А гета мені сказав Сократ, вже амаль перед смертю, прийшовши до нас у редакцію, вже тут тепер Ніва місяця, я вже працюю 42-й год у Ніві, дякуючи так само і йому так само, бо того, це місце було, де пригорнуло всіх творчих людей, не тільки, до речі, з Білосточини, тому що писали у Ніву і у Біловежу автори з Білорусі, теперішні вже, які вийшли у класику, але справді класики, справді, супрацовничали із Ніва, і ми завжди мали у Ніві самі ліпші твори, тому що Юрка Волковицький пильнував гэта 32 гады, коли гэта було громадське літературне видання, так? І воно йшло по всім світі. Ну і тоді, коли між іншим краще навчили мені працювати, і він зараз про 30 пару годів сказав, прийшовши в редакцію, Міра, тут правда, не тільки талент потрібний, але і працовитість, і праця. І так він сказав, чи добре, чи ні, але він був з мені радий, так.
3: У своїй часті поспіла потрапити у віллу Сократас на
2: Замгоді,
3: напевно, ще так, ось. Сфера була видатна. І я вас читаю у вас в артикулі, що ви згадуєте там бенефіс які адбываўся на 65-годзе яго, якая атмасфера тады панавала, ці ёсць зараз хоць штосьці нешта падобнае, ці гэта ўжо ўсё згублена?
2: У нас это была думка адносна Сакрату, які там адзывалася тады, ён стары, 65 гадоў, таколькі. І памятаю, ён шоў па вуліцы, і мы там сідзелі з карткамі, будан Дудко, Брысач, яшчэ кажу, о, Сакрат ідзе, яму 65, а давайце зробім бенефіс яму. І так удалося, скамбінавалі мы некія грошы, бо то, што дарам не зробіцца. Сапраўды, на гэтым свяце былі таксама польскія аўтары, і зрамадзілі такую файную імпрэзу, фам якраз памятаю была.
3: Бо у нас акурат выходзіць на радыёрацы рэпартаж пра Сакрата Яновіша, які ён яшчэ жывы, разважае пра лёс беларускай мовы, што, можа быць, не варта было водзіць той двухмоўе ў той жа гайнаўцы, і разважае пра саму Беларусь. Як на ваш паніжэнне, штосьці спраўдзілася з яго такіх змрочных прачуванняў? Ці ўсё ж такі, можа быць, ён дзесьці перагнуў? І ўсё не так страшна.
2: Там, па праўдзе, калі б мы адразу сцвердзілі, а гэта пакаленне маіх бацькоў, якое працавала ў Ніве, я памятаю, як яны гаварылі, што пасля іх ўжо, яны апошнія магікані, і ўжо нічога, ўсё нічога не будзе. Тады Сакрат быў такі момант, што дышоў, бо то вернуўся ў Ніву, але пільнаваў слова і там баў пра гэта, і я мінуся пазнаць яго проста не ў Ніве, а паза Нівай, але ў гэтым асяроддзі. І яны ўжо рукі апусцілі. Але калі я прыйшла працаваць ў Ніве, чую некаторыя асобы, ну, там сакратаркі, машыністкі, щось між сабой па-польску. Як я прыйшла, яны так страпянуліся. А кажу, вучаніца Сакрата прыйшла, яны. Я кажу, ну, гэта як, не выпадае, каб па-беларуску не гаварыць. Між сабою просто так. Але то якраз Ніва была заўсёды беларуская. І
3: таксама ў сваёй газеце вы цытуеце Адама Міхніка і Яўгена Кабаца. І зразумела, што, напэўна, такіх асобаў было б больш, бо шмат хто дайшоў. Можам мы назваць усіх гэтых людзей, у тым ліку Сакрата Яновіча, інтэлектуаламі, але якімі? Падляжскімі, польскімі, беларускімі?
2: Так, я б назвала іх еўрапейскімі, а нават шырэй. Таму што якраз гэта, што калісь нас назваў сваё выданне Янка Чыквін, таксама ўжо светлай памяці, Тэрмапілы. Але Тэрмапілы, гэта не значыць, што месца, дзе тых 300 загінулі, а далі кроў. Не, гэта гарачыя вароты. Гэта месца, дзе ўвесь час гарыць агонь, дзе гэта развіваецца. Таму і гэтых 300, ці там больша колькасць, не таму яны змагаюцца, але не таму, што ведаюць, што загінуць. Што яны зробяць, гэта застанецца, і гэта яны, той агонь, які ўвесь час трапечацца і жыве так. Гарачыя вароты, дзе ўвесь час гарыць агонь, але які не спальвае, ён проста грэе нашу зямлю.
1: Паслухайце асабістыя ўспаміны калег і блізкіх пра літаратурны шлях і жыццё Сакрата Яновіча. Можна будзе заўтра ў Беластоку. Вечары на памяці пройдзе ў клубе «Змяна клімату», вуліца Варшаўская, 6, пачатак 18 гадзіне, уваход вольны.

0: Dzień z racja informacyjno-muzyczny efir i bliżejsze chwiliny pra wojnu w Ukrainie. Завершение войны в 27-м годе – это оптимистичный сценар, и он реальный только в выпадку тотального экономичного коллапса у России. Боевые деяния протягнутся, питание только у тем, какая это будет форма конфликту, каже украинский журналист интернет-выдания «Главком» Михайло Глуховский.
1: Знову ж таки, змін очікувати радикальних, попри оптимізм, який ми можемо чути від експертів, що там війна 27-му році завершиться просто тому, що в Росії не стане грошей, я б не був таким оптимістичним. Але думаю, що війна буде тривати, просто в якій формі вона буде тривати, наскільки гострою вона буде тривати. Така система, як зараз, коли жодна зі сторін не просувається дуже сильно, вона може бути весь наступний рік. Так, вона зжирає гроші, але вона настільки сильна, як нам би хотілося, щоб у Росії менше грошей ставало. Натомість обстрілів України балістикою російською, кабами, які удосконалені, які далі можуть летіти, буде більше. Чи це зламає українці? Ні, це не зламає, це просто буде руйнувати економіку, руйнувати все і, можливо, навіть спонукати ще більшу частину людей просто їхати з України. І не всі з них дружні будуть. Але це буде проблема, і знову ж таки, нова хвиля проблеми буде в Західній Європі насамперед, куди люди будуть їхати. Тобто це проблема не тільки України, важливо донести до наших партнерів, що потрібно нам ще більше допомагати, аби просто не допускати колапсу в економіці, складнішої ситуації в економіці, де люди не зможуть працювати, не зможуть виживати. Я прогнозую, що буде складна ситуація, але я вірю, хочеться вірити, що з нашими партнерами і самими впораємось з цими складностями.
2: У який бок, на вашу думку, розвивається ситуація, як ви оцінюєте шанси на перемогу у бігучих умовах?
1: Тут питання, що вважати за перемогою. Якщо перемога – це просто зупинка війни на цій лінії фронту, що ми маємо зараз, це не перемога, це буде перемога Росії. Тому що Росія з одним керівником чи з іншими керівниками наростила території, вона окупувала ще більше територій, ніщо не заважає їй через якийсь час продовжити нас. Перемога може бути в разі деокупації, в разі зміни політичного керівництва в Росії. І то обов'язково прописувати в тих документах, уявімо, мирних, які будуть все одно колись підписані, ті умови, за яких Росія не буде далі чиняти свої злочини, як вона зараз це робить. Чи це в наступному році можливо? Я не дуже вірю, чесно кажучи, що це можливо. Чи через рік можливо в довшій перспективі? Але закликав би всіх просто готуватися, вірити в краще, але готуватися до складнішої умови. І знову ж таки, я б зовсім не виключав, що в 27-му році ми побачимо не тільки гібридні атаки Росії на країни Балтії, Польщу, але й цілком може бути якісь окремі військові операції. До цього треба бути готовим всім нам.
2: Чому перебування внутрі України так довго нема глобальної розв'язки і війна не була такий затяжний характер?
1: Тому що Україна як держава слабкіша економічно і військовому плані, ніж наш ворог Росія. І перемогти такого величезну там другу армію світу, як називали Росію перед повномасштабною війною, це складно. Ми можемо дуже довго протистояти, але щоб перемогти, нам треба більші зусилля. І людські, про що ми з вами говорили щодо мобілізації, військові, економічні, більше грошей, більше техніки, більше спроможності. Тоді можна буде говорити про перемогу. І коли наші партнери погодяться з тим, що не треба іти до замороження конфлікту, а треба так допомагати, аби Україна перемогла Росію, от з цього моменту можна буде говорити, що це буде не така затяжна історія, а це буде набагато швидше. Що давайте будемо відверті, на початках повномасштабної війни мало які країни вірили, що Україна дуже довго протримається, в принципі. Деякі дипломати, навіть якщо підняти інтерв'ю, публічні заяви, деякі дипломати навіть це визнавали. Тому те, що Україна тримається так довго, це українського народу і, звичайно, тих країн, які нам допомагають весь цей час.
2: На що сподівається українське громадство гетей осінню і які головні чекання зв'язуються з тим, як допомагав Захід?
1: Ну, дивіться, зараз багато говорять, ми можемо в ЗМІ подивитися заяви різних експертів, що буде дуже важко, не буде води, насамперед, в великих містах. Оце, звичайно, це впливає на людей, трошки лякає людей, ну, треба визнати це. Але я б не говорив так якби катастрофічно, апокаліптично, що все там, не знаю, Київ замерзне, буде без води сидіти.

0: окупували. І що їм знову їхати? Вони втомлені, звичайно. В них немає зайвих грошей. Але щоб не допустити ситуацію, коли вони змушені будуть знову їхати, українців потрібно підтримувати, і мені здається, люди вірять в те, що нас ніхто не кине.
1: Війна в Україні. Як розгорнуться події у ближайший год? Чого сподіватися? Це були прогнози від українського журналіста інтернет-видання «Главком» Михайла Глуховського. Тому протягнемо.

0: не могу.
1: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
2: День с рацией у этой године крыху больш про подляжские справы. Итак, у суботу 5 вересня у вёсцы Дубины под Гайнаўкай адбудзецца чарговая талака па ачышчэнні старажытнага праваслаўнага некропаля. Самі пахаванні, дзе спачываюць мясцовыя продкі, а таксама афіцэры і салдаты Украінскай народнай рэспублікі, якія пасля 20-го года 1920-го працавалі на дрэваапрацоўчых прадпрыемствах Гайнаўкі, даўно патрабавалі гэтыя могілкі догляду. І ўжо больш за дзве дзесяткі валанцёраў і жыхароў рэгіёна распачалі працу па высечцы хмызняку і ачыстцы крыжоў, а ў бліжэйшую суботу акцыя атрымае працяг. Кажа ініцыятарка гэтай акцыі войт гміны Гайнаўка Люцына Грыхарук-Смактуновіч.
3: Апошняя приборка была в прошлом році, но мы две недели тому уже троху пратали знов, ну бо природа робит своє. Знов нам трошку приросло травою, знов троху приросло всякими там кустами. Мы подумали, же мусим ще раз якби пратати, по то, як воно не загинуло, наша робота не пропала. Длатого знов запрашаєм 5-го, ближайшу суботу, щоб хто може, коб прийшли, помогли нам попратати до кінця. Могілки.
4: То варто з собою мець і що зараз собою уявляють могілки? Ті мусини зарослі за гэты год, ті вже більш-менш структури бачні.
3: Могілки трохи зарослі, для того, що як ми постінали корчі такі рослини, то є, що odrostaje. To korczami taki ja trochu różyty jako luszczy tam byli i one odrostają. No jak my ich nie skosim w siódmym rokowi, to za dwa roki one będą jeszcze bolsze i będzie jakby propada ta nasza robota i znowu kryżony będzie widno. Nowy proboszcz je i on chce to ohorodzić, jakby to fajno wyglądało. Dumaju, że my musimy dbać o to, co my zrobili, o naszą baćkowszczynę. Tam nasze protki, żeż leżat i warto pomnieć i nie dać, jak ono propalo. Koli ono zarostaje, to znowu i propadają te kryże. One leżat w tym, bo niektóre upali. My ich nie możemy jakby podniać sami do tego, że to zabytkowe mogilki. No, a toż nam potrzebne. Takie podkaszarki najbolsz. Uże teper pily nie je potrzebne. Ono takie mocniejsze podkaszarki. Dać rady pozryzować im grubsze ziele, kotorogo jakby zwykloju podkaszarką z żylką my nie podotnem. No wiadomo, trzeba wziąć z sobą rukawici. Dziewczaty to one tam trochę pololi, te mogiły poprawiali. Głole grubsze my powynosili. Dwie niedzieli tomu jak pratali, no była bura wielka, trochę bojali się, ale...
4: A kremia этого вы пропонуете вату, каву и навод супольный пришеснок на заканчивание?
3: Мы все дамо. Будет кава, вода, потом приготовят от нас, девчинята там с культуры, привезут, подготовят обед на конец, поимо все разом. Ну, бо, ведомо, каждый наробим все, то и треба съесть. О, так.
4: И вы так само выказываете подяку тем, кто уже так долучился из организации, так? Это совершение Гайнаўская беседа, парафия, центр культуры, то бок растет коло людей, организации, которые помогают вам.
3: Так, нам помогают, стали помогать люди, которые перуч были связаны только с культурой, byli z zespołu ludzie, którzy przeważnie ono śpiewali tak na scenach, ale oni po prostu postanowili poprychodzić i zrobić coś jeszcze od siebie dla naszych ludzi tutaj. Był Jura Haniewicz z zespołu Czyżowianie, Grażyna i Jemużyk z zespołu Lotos, był Janusz Romaniuk z zespołu Debiut. Także to nam było bardzo приятно, що прийшли люди, які, може, не конечно вони всьомкли в ту історію нашу, так, але оказується, що вони теж десь там думають про наших протків тут, про те, що я роблю. Вони долучаються до того, що я роблю, і то мені дуже подобається.
4: І бачачи таку заангажованість людей, які приходять і приходять, як ви лічите, з чим це зв'язане? З самою коштовністю могілок, з цим супольним колективним ефектом? І чому важливо заховувати надалі могілки у Дубінах?
3: Ті люди, які приходять із тих стоваришень, бо ще було Гайнаўське стоваришення Домб, були, є коло вендкарське, перкос, теж прийшли представителі, була пані зі стражі. Так що я бачу, що для всіх людей стало бардзо важна наша гісторія тутай. Я про тую гісторію, про щиті могілки писала в такому нашому гмінному бюлетинові 1500 екземпляжів розносим по хатах. Переказують одне другим навіть на іншу гміну, десь там беруть почитати. Бачу, що як люди почитали, то приїжджають навіть інні, котрі є не од нас. Була дівчина з Білостоку зараз. Приїжджають з Гайнуки люди. Всім залежить на тому, щоб заховати нашу традицію, нашу історію, щоб вона не пропала. Мені дуже важливо є, що є така родина в Ощенку. Три покоління приходять і роблять. Коли ще тим разом прийшло п'ятеро їх дітей, я чую, що то не пропаде, бо то хтось колись по мені буде ощіти дбав, по батюшці будуть інні, бо то люди вже хочуть, щоб ощіти дбаті. Була така погода, що було сонці, дощі йшли, стало заростати, то прийшов один пан і каже, пані Луцино, ну заростає, треба щось робити, шкода нашої роботи, як добре, я помню, ну чекаю такого дня, так, суботи вольної, бо мала всі суботи зайняти через сезон літній. Батюшка оголосив у церкві, і так ми зібралися, варто заховати. Тут, на щитих могилках, то одне з перших могилок в нашому регіоні. Ну, відомо, може, були колись ще десь там і в пущі, так? Але то є такий перший, який, як повставали сіла тія, ну, то люди ж десь ховалось. Тут є із Масєва поховані люди, з Орішкова, а відомо, що то сягає цілий район такий, вокруг Пущі Біловєської. То є вілокультурові, вілонародовощові могілки. Вони такі є. Є і українці поховані, є і білоруси. І як то я кажу, наші люди, тутейші люди. Поляки, котрі були і визнання католіцького, і визнання православного. Так що мушу сказати, що коли заінтересувався професор Смаза, котрий є одним з трьох спеціалістів в Польщі від каменя, і він приїхав тут на початку весни до нас, щоб поглядати. Я була під великим враженням, тому що він як ходив і оглядав тія позосталості кам'яних крижів, то він умів окреслати, чи той камень є терезніший, чи він походив з іншого часу. Навіть був такий кавалок, мені видавалося, що то якесь старе дерево, кусочок дерева. А той професор підняв і каже, пані Вуйт, то є старе звапіння зроблене, був помнік, і він був вирізбляний на взор дерева. Więc я була під великим враженням, яка я тут історія є. Я запрошую і вас, і запрошую всіх, хто хоче приїхати. Тут можна приїхати, і навіть приїжджали з рукавичами, допомагали щось там винести, завжди зробити. Навіть файно з нами побити, поговорити, пооглядати.
2: У ближайшую суботу в вёсце Дубіни под Гайнаукай відбудеться черговая талака по очищенні старожитного православного некрополя. Організатори забезпечивають удельников водой, кавай, почастункам на завершенне праці, а з собой просять узять по махчимасці тримери і, головное, працовные руки. Збор волонтёров 5 вересня о 9 на старых могилках у Дубинах.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Совет Міжнародної федерації лижного спорту і сноуборда визначив умови уділу білоруських спортсменів у міжнародних спаборництвах. Для гэтага необхідно підписати декларацію об нейтралітеті і відповідати потребуванням антидопінгового контролю. На зимових олімпійських гульнях у Італії у нейтральному статусі виступили білоруські лижниці Ганна Корольова, фристайлістки Ганна Гуськова, Ганна Деруга і Анастасія Андріянова, а так само горнолижниця Марія Шканава. Міжнародний союз біатлоністів не змінив позицію відносно відхилення білоруських спортсменів. Про гэта заявіў кіраўнік організації Оля Далін. Паводле яго слоў, рашэнне застаецца ў сіле. Ён таксама падкрэсліў, што нядаўняе рашэнне Міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту дапусціць беларусаў да спаборніцтваў у нейтральным статусе ніяк не паўплывае на пазіцыю біатлоннага саюза. Далін адзначыў, што рашэнне Міжнароднай федэрацыі ў гэтым пытанні не звязанае паміж сабой. Санкции у дочинения до сборных и клубов Беларуси по баскетболе заховываются. Про это заявил керавник Белорусской Федерации Баскетбола Сергей Рутенко после поседжения выканкама ФИБА. Поводле его слов, Международная Федерация сняла только персональное обмежевание. Теперь белорусские баскетболисты 3 на 3 могут выступить за замежные команды и набрать особистый рейтинг. При этом белорусские клубы и сборные по-ранейшему не допускаются до международных спаборництвов, а разгляд пытания об снятии этих санкций перенесены на снежень 26-го года. Белорусский тренер Алексей Бага рассказал, как Барселона отмовила керовникам и тренерам Бате у стажировцы. Поводле его слов, после двух матчей супраць каталонцев 0-5-0-4 Бате накировал у Барселону официальный лист с просьбой принять на стажировку дитячих тренеров, директора академии и специалистов первой команды. У отказ каталонцы пораили не марновать час и гроши. У Барселоне полечили, что методики клуба не подойдут Бате на тым узроўні и на назвали выкарыстанне практыкаванню для Месі, Хаві і Інесты непрадуктыўным для маладых беларускіх футбалістаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Это Радио Рація. Перше. Трансграничное радио ФМ.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. І так само нас можна почути на сайті rация.com, по усім світі діюсь інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський, як звичайно у гетий час. Прикладно, криху подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 4 вересня, умови надвор'я в Білорусі буде визначати атмосферний фронт, який перемещається з Західної Європи, чекається облачно з проясненнями надвор'я. На більшій частині території Білорусі пройдуть короткочасові дожди. Магчимі навальниці, в ночні ранні години в особних районах туман буде назиратися, вітер паўднёвы, ночі умерений, днём паривісти. Температура повітря ночі складає від плюс 8 до плюс 11 градусів, по заході від 14 до 16 градусів со знаком плюс, днём чекається від плюс 16 градусів по паўночным заході країни до плюс 25 градусів по поўднёвому сході Білорусі, атмосферний тиск буде падати. У суботу 5 вересня умови надвор'я протягне визначати фронтальна система, яка переміщається з паўночнага заходу Європи, чекається облачне надвор'я, часами дожди, ночі і раніцей місцями моцні дожди прогнозуються. У особних районах прогремять навальниці, вітер заходній чверті паривісти, у многих районах моцні паривісти. Температура повітря ночі складі від плюс 12 до плюс 16 градусів, днем від плюс 16 по повночі до плюс 22 градусів по повні Білорусі. У неділю 6 вересня доб'ється вплив фронтальних розділів неустойливих повітряних мас, які розповсюджуються з території Скандинавії, чекається облачне з проясненнями надвор'я, на більшій частині території Білорусі пройдуть короткочасові дожди. В особних районах навальниці прогремять, вітер заходній, паривісти, ночі у многих районах моцний паривісти, температура повітря ночі складі від плюс 8 до плюс 12 градусів, днем прогнозується від плюс 14 до плюс 20 градусів. Ось такое надвор'я нас дороженьке чекає тягом ближайших уикенду. Робіть висновок, коли будете планувати своє перемішкання. Гурт «Дети дітей» з треком «Раптом» протягує наш вечоровий ефір.

0: Радио Рація.
1: Обвішений короткий спіс преміями Олеся Адамовича бігучого году. У сіймі Литви пройшла зустріча Світлани Тихановської з його спікером і депутатами. Павел Сіверинец назвав мандат Тихановської безтерміновим. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я розплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой.

0: because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
1: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля